חמישי, לא שישי ולא שבת, אבל כן, סוף שבוע הגיע, ואני כאן איתכם ברדיו דבש יווני. יעשה לכם שמח עם פסטת מונחות ועם עוד שירים, כל מיני שירים, וגם שירים שחברים ביקשו ואני לא שוכחת. אז בואו נתחיל עם יאני.

0: Ράδιο Νταβάς, Νταβάς.
1: כן, זה היה יאניס בלוטרחוס, ואנחנו נכנסים לקצב, לא שמח, קוסטס מנחוס, את תזכרי אותי, כך הוא שר. מעניין אני מתכוון, אמרתי לך בעבר, את תזכרי אותי, כשאלך, את תחשבי, זה לא משנה מה תחפשי, ולא משנה מה תמצאי, כן, את תזכרי אותי, כי אני, כן, מותק שלי, אני לא יכול להיות מוחלף על ידי שום דבר, כי את, כן, התינוקת שלי את, עכשיו, כשאני לא כאן, את תרצי אותי יותר, אז בואו נשמע מההתחלה.

מצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון, ואנחנו עם קוסס, קוסס מונחוס, שמו אמיתי, רגע, אני רוצה להחליש לגמרי, שמו אמיתי היה קוסס מיכלופולוס. הוא נולד בפטרוסה, עיירה קטנה בדרמה, ב-25 לספטמבר 1949. הוא היה בן למשפחה גדולה, הוא החל לשיר באופן מקצועי בשנת 1975. בגיל 18 עבר לאתונה במטרה להגשים את חלומו לשירת עם, ושם התגורר כל חייו. אז בואו נשמע את השיר השני.

כן, קוסטס מונחוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. וזה היה הרעיון של איריס, כן, תודה.

הזמר והמלחין איליאס מגלודיס היה איש שעזר לו לקוסטס למצוא עבודה כזמר. הוא עודד אותו וקידם אותו במועדוני הלילה של אתונה. קוסטס הפך במהרה לשם דבר בחיי הלילה של אתונה, לצד זמרים מצליחים, ושיתף פעולה עם השמות הגדולים ביותר של התקופה. במקביל הוא שר עם הזמרת מריה רוסו, שבהמשך התחתן איתה וגם התגרש. כל מה שהוא רצה קרה, כך שר קוסטס. הוא יפה דוד ירין. ערב טוב, כמעט אמרתי שבת שלום, שמתם לב? אין, זה כבר נדבק שאני משדרת בימי שישי. אז ערב טוב לשרה וחיים כהן שהצטרפו, והנה שוב מההתחלה.

רדיו, רדיו דבש. אני מגלה זמרים שלא ידעתי ולא שמעתי עליהם. הנה קוסטה, שמאל אחוז בשבילך. והוא שואל לאן את הולכת. לא, לא, היא לא הולכת, קוסטה.

אברהם קנסקי, אם אספר לך אם הוא נשוי ויש לו ילדים, אז אני כבר אסיים את השידור. לאט לאט. סיגה סיגה.

אני שולחת אליי חירי. אלבומו הראשון יצא בשנת 1978. לשיר, לאלבום קראו ככה כולם עושים את זה, ויש גם כמובן שיר כזה על ידי חברת התקליטים ונוס, ובו שירים את איליאס. קוסטס שיתף פעולה עם ונוס בארבעה אלבומים נוספים עד 1983.

ערב טוב לשולה מזרחי שכותבת, ברור שיהיה בהזנה יקירתי, תודה על הנתינה, השקעה שמלווה באהבה רבה, שמלווה באהבה רבה, זה לא מובן מאליו. אז איפה את שולה מזרחי? וגם את נינה אדיקה שכותבת, מחכים לשמוע היום בשעה 18:00. אז קדימה, מחכה לראות גם אתכן.

את הקול השני בשירים שלו סיפקה סולה קורטסי, זמרת עם נוכחות בהקלטות בשנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. בשנים שלאחר מכן, קוסטס, שהוציא לפחות אלבום אחד בכל שנה, זכה להצלחה עצומה. בשיא הצלחתו, בשנת 1988, הוציא שני אלבומים. הוא שר 6 או אפילו 7 ימים בשבוע במועדני לילה מלאים, ועם צלחות שבורות ופרחים שיצרו ערימות על רחבות הריקודים בהן הופיע. שיר אחרון בשקטים, ואנחנו נעבור לקצב הזה בקיפור.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. אנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו. את השיר הראשון אני שולחת אלייך, שרה כהן, מוקדש לך מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. וקוסטס אומר, פנקו את הגברת. כן, הוא מתכוון אלייך שרה. פנק את הגברת ממני, שתשתה את כל מה שמגיע לי. זה סיפור של תשוקה עזה מחיי הסוערים. פנק את הגברת שתשתה, פן יחבא את כבשן ליבה. מלצר, מזוג לה את המשקה, את התרופה שיש לה בליבה, את התרופה שזכתה גם בי כשהיא נתנה לי נשיקות מזויפות. מלצר, מזוג לה את המשקה, את התרופה שיש לה בליבה, את התרופה שזכתה גם בי כשנתתי לה הכל. פנק אותה, את הגברת ממני, שתשתה את כל מה ששולם עבורה הלילה. רק תשאל איך היא שותה את צערה, עם קוביות קרח, היא מרווה את האגו שלה. פנק אותה, פנק את הגברת.

באמצע העשור נישא לזמרת מריה רוסו. איתה נולדו לו שני ילדים, לשאלתך, קנסקי. בהמשך הוא התגרש והתחתן עם הזמרת פוטיני. מהאישה השנייה, הכוונה לפוטיני, נולד לו בן. את השיר הבא אני שולחת עד אליך, אבי תביסל.

בשנות ה-80 וה-90 הוא זכה להצלחה מיוחדת עם שירים שהותירו את חותמם על חיי הלילה של אתונה. ביניהם בלילה הכל מותר או תזכור אותי, תזכרי אותי כמו שכבר השמעתי. לילה שאתה אוהב את הנבדים ובאתי להגיד ערב טוב, גם את זה עוד נשמע. בהדרגה מתחילת שנות ה-90 הקריירה שלו החלה לדעוך. השינויים בדרכו המוזיקלית בהיעדר להיטים חדשים והמעבר לסוגי מוזיקה אחרים הובילה אותו בהדרגה לשוליים. אני רוצה להגיד לך את זה נכון, כך אומר קוסטס.

מרים אבו כותבת, היום יום ההולדת לנכדה שלי הדר, רציתי לאחל להצלחה בצבא ובכל ובכל דרך שתבחר, ואני מאמינה שבכל מה שהיא נוגעת היא מצליחה, והכי חשוב, בריאות איתנה ושתשמור על עצמה, מסבתא מרים וסבא אלברט וגם איתנו פה ברדיו דבשי, ואני המון המון מזל טוב. אני משוגע ואני עושה מה שאני רוצה, כך אומר קוסטס, והשיר הזה אני שולחת אליך אברהם קלסקי, אז קדימה תשמע את הבוזוקי.

את כל העתודות ששמרתי נתתי אותן לך, אשר הפך עבורי לדם בורקאי. חיים שלמים השקעתי בך, הורדתי את חולצתי מגופי והלבשתי את גופך. את אשר שמרתי לעצמי חיים שלמים פיזרתי למענך, בליטוף החוטא שלך ובחלומות האבודים. חיים שלמים השקעתי בך, הורדתי את חולצתי מגופי והלבשתי את גופך.

יסו, יסו ריצפני שיצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו ממשיכים עם קוסטה, סטפלו בגברת. רגע, למי הוא מתכוון? אולי אלייך רותי זקן.

רגע, יש לי גם תרגום, ואני אוהב אותך כמו משוגע. כל מילה שאת אומרת לי היא סכין בלב שלי. כשאת אומרת, כדי לגרום לי כאב, אף אחד לעולם לא יאמין. אם אשב ואספר מה שאת עושה לי, ואני אוהב אותך, כמו משוגע אני אוהב אותך, ומי שמאשים אותך הופך לאויב שלי, ואני אוהב אותך, כמו משוגע אני אוהב אותך. את מבינה, לאהבה אין היגיון, לשקרים שלך אין התחלה או סוף, והטעויות שלך הן פצעים על גופי. ליבך הלא יציב מסוכן, והוא קורא על הגזרים את הרגעים היפים שלי, ואני אוהב אותך, כמו משוגע אני אוהב אותך. אורי צפני כותב, סוף שבוע טוב לכל המאזינים וכמובן לך.

בשנת 2012, כשהתראיין לעיתון אספרסו, סיפר שהוא הרגיש כמו אל קטן, על רחבת הריקודים, הצלחות השבורות היו הר לרגליו, אבל החיים משחקים את המשחקים שלהם. אשתו השנייה נטשה אותו והשאירה אותו עם בנם בן שנה וחצי בלבד. הוא גילה כי מצבו הכלכלי טרגי, החשמל שלו נותק פעמים רבות באותה תקופה למשך 4 חודשים, בעודו מתמודד גם עם בעיות בריאות. ברעיון שנתן לתוכנית אמיתות עם זינה, בהנחיית זינה קוצליניס, יחד עם בת זוגו מריה בשנת 2021, הוא חשף כי יש לו בעיה בריאותית חמורה שהטרידה אותו זמן רב. קוסטס היה נשוי פעמיים, כפי שאמרתי, בפעם הראשונה לזמרת מריה רוסו, ונמשך יותר מ10 שנים. לזוג היה בן בשם טנסיס. אשתו השנייה הייתה פוטיני, גם היא זמרת, איתה נולד להם בן. הזוג התגרש כשהבן היה בן שנה וחצי. הילד נשאר עם אביו. במשך יותר מ-20 השנים האחרונות, קוסטס, שאימץ גם בת, חיים בת זוגו מריה, נראה מאושר באמת, והתלונה היחידה שהייתה לו, אלו השקרים שסופרו או נכתבו עליו מדי פעם. בואו נשאר.

מימי גן העדן, ואני גם רוצה לתרגם לכם. את נמצאת במחשבות התודעה שמדמיינות אותך. גן עדן, שהמים רוחצים אותך. אני רואה מלאכים מסרקים את שערך ונוכחותו של אלוהים לפנייך. בכל פעם שאני הולך לאיבוד במחשבותיי, אני מחפש אותך. בנתיב מחשבותיי כדי למצוא אותך. וכשאני מגיע אלייך, אני ממשיך לרצות לגעת בך. אבל לפני שאני עושה זאת, אני משתחווה לך שלוש פעמים.

קוסטס הוציא 27 אלבומים גדולים. רוב השירים שלו לא נחשבו ליצירות מופת מוזיקליות וגם לא טוענים לאיכות. הם פנו לקהל הפופולרי שיצר תורים אפילו בימי חול כדי ליהנות מקוסטס מונחוס. כמה

0: למי שלא שמע אותי על הביוגרפיה של קוסטס, אני מדי פעם חוזרת על דברים חשובים שתמיד אתם שואלים. אז שוב, קוסטס מונחוס היה נשוי פעמיים והיו לו שלושה ילדים וגם נכד. קוסטס אמר, הקריירה שלי קיבלה תפנית של 180 מעלות לפני 10 שנים, כי אחרי שאימו של ילדי השני קונסטנטינוס נפטרה, הייתי צריך להקדיש את עצמי לגידול הילד שלי. באביב 2021 קוסטס מסר וידוי עמוק בתוכנית אמיתות עם זינה בערוץ סטאר. שם דיבר על התקופה בה הרוויח 100,000 דרחמות מעבודות לילה, שיתף את התלונה הגדולה שלו, וגם דיבר על בעיית הבריאות איתה התמודד, שכמעט עלתה לו בחייו. בנוגע ליחסים עם נשים אמר, כן, נתתי הכל לנשים, אלה שטיפלו בי ואלה שלא. וכשנשאל אם הייתה לו מרירות כלשהי, אמר, הייתי מריר כל חיי.
1: ממשיכים עם הזה פקיקו, אבל איפה אתם?

אני שולחת אלייך נינה. לילה, שבו אתה אוהב נוודים. כן, אני סיפרתי לכם בתחילת השידור שזה אחד השירים היפים שלו.

לקחת אליך תודה. אחת המוזמן לרחבה לרקוד לנו זה בקיקו, ואני אשמיע מההתחלה ים של עזרים לראשך מירותי אשתך.

כן, צביקה קוץ, אומר לך אסתי, ואני אוהב אותך בכל רגע. אני אוהב אותך בכל רגע, אוח אוח איזה קצב, אבל לפני כן אני מתרגמת. אני לא יודע אם שמך ומה שאת אומרת. אני לא יודע מה עשית עד אתמול. אני לא יודע את מספר הטלפון שלך, וגם לא איכן את גרה. אני רק יודע שאת מבינה אותי, ואני אוהב אותך בכל רגע, חזק יותר ויותר, את האחת, ואני אוהב אותך בלי בושה, בלי מילים מיותרות, עם משמעות. אני לא יודע את שמך. אני לא יודע אם את טובעת באשמה, אני לא יודע את זהותך, וגם לא מי את. איתי אני מרגיש שאת לא מעמידה פנים, ואני אוהב אותך בכל רגע, חזק יותר וחזק יותר, והנה...

0: אוח, איזה לילה מתוק, לילות מתוקים, כך שר קוסטס.
1: יש מנוליקה רדיני.
0: יש אברהם קנסקי.

קוסטס מנחוס, שהצליח למלא מועדוני לילה גדולים באתונה במשך יותר משני עשורים, נפטר בגיל 76. הוא סבל מבעיות בריאותיות בשנים האחרונות. יום שבת, ה-28/6/2025, הוא עבר לבית החולים אגיה אולגה באתונה עם תסמינים של שבץ מוחי. אשתו מריה סיפרה שבאביב 2021 קוסטס חש ברע ופונה לבית החולים עם תסחיף שחסם את מוחו. הוא לא הבין כלום, הוא היה צמח, הוא לא ידע ללכת, הוא לא ידע לאכול, הוא היה במצב גרוע מאוד. כשהוא התעורר הוא גם חלה בשפעת. נתנו לו כדור והוא

מגיע לו מחיאות כפיים, קוסטס מונחות. ואנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו. אבל נראה לי שאני אתחיל.

אוח, איזה שיר ענק. היא לא אהבה אותי. אני לא מבקש ממך שום דבר לא הגיוני. שבי ותשתי. אני רק רוצה שתערכי לי לחברה. מצד שני, שאשכח את עצמי. גם היא לא אהבה אותי. היא לא אהבה אותי. היא הייתה מחבקת אותי במזויף. היא הייתה מנשקת אותי במזויף. אני לא מבקש ממך לעשות אהבה. זה יבוא עם הזמן. אני רק רוצה שתערכי לי לחברה. כי אני חושב עליה, ולא יכול, לא יכול. גם היא לא אהבה אותי, היא לא אהבה אותי. היא הייתה מחבקת אותי במזויף, הייתה מנשקת במזויף. בקיצור, מזויפת.

למרות מאמצי הרופאים, קוסטס לא שרד. לצידו ברגעיו האחרונים היו קרובי משפחתו וחברים יקרים שתמכו בו בתקופות הקלות והקשות של הקריירה שלו. קוסטס העניק סדרה של רעיונות בשנים האחרונות וניסה לערוך סיכום על חייו ועל הקריירה האומנותית שלו.

אני אוהב אחת. ציירתי בעיפרון ומחקתי את כל הדברים הישנים שהזכירו לי אותך. כשאתעורר מחר בבוקר, אשנה את דרכי ולאן שלא אלך, איך יהיה רק למען עצמי. אני אוהב אחת, אני אוהב שתיים, ואני לא מוצא סוף. ופגעתי באחת ופגעתי בשתיים. אני לא מתכוון להשתגע. ציירתי בעיפרון ולא אתן שוב את ליבי לאהבות ששורפות. אחיה בהווה עכשיו. אמחק את העבר, לא משנה מה יגידו. אני אוהב אחת, אני אוהב שתיים, ואני לא מוצא סוף. ופגעתי באחת ופגעתי בשתיים. אני לא מתכוון להשתגע. וזה שיר, שיר ענק.

רדיו בשני 24 שעות ביממה, רדיו הגענו לשיר השירים, שיר ש... אני חושבת שזה השיר הראשון שהכרתי של קוסטס. השיר הכי מפורסם, הכי יפה, לטעמי. מקדישה לכולכם באהבה, אמא, אישה, אני רוצה אמא כמוך. אישה, אישה שחיה רק בשבילי. את אמא, אישה, אבל אף פעם לא בגדת בבעלך, עמדת לצידו, אמי, ונתת לו את כל היפה שהיה לך. אישה, אישה, אני רוצה אמא כמוך. אישה, אישה שחיה רק בשבילי. אישה, אישה, אני רוצה רק אישה כמוך, אמא כמוך. אישה שאוהבת רק אותי ומחבקת אותי ברוך.

0: μ' αγαπάει τρυφερά να μ' αγκαλιάσει.
1: אשתו של קוסטס, מריה מונחוס, בראיון שנתנה בתוכנית בוקר טוב יוון. קוסטס נפטר מאוכזב, שכן בשנים האחרונות חווה בדידות ותחייה. בשנתיים האחרונות הייתי בבית החולים איתו כ-30 פעם. אני שמחה שהייתי איתו ברגע האחרון. הייתי האדם היחיד שהיה לצידו, ואני מתפללת שאלוהים ייקח אותי, כי תמיד היינו מאוחדים. אני מתפללת לזה שנתאחד שוב, כי הייתי איתו כל החיים. הוא האדם הכי טוב בעולם, תמיד היה חזק ואינטליגנט. אני לא אומרת את זה כי הוא עזב. האמנתי בזה מאז שהיינו צעירים. הוא ידע שהוא עומד לעזוב, הוא לא רצה לדבר עם אף אחד, הוא לא רצה להתקשר לאף אחד, ולא רצה אף אחד לידו. הוא אמר, כולם שכחו אותי, ולי אמר, אל תפחדי, את חזקה, תמשיכי לבד. ואני אמרתי לו, אין לי כוח בלעדיך.

הקצב, אל האהבה. גם אם מחזיק את הז'קט שלי על כתפיי, ואם אלך ואשיר בלילה, זה בגלל שזכרה משקר אותי, והלילה מחבק אותי וכואב. אל האהבה, הלילה אל תעזוב אותי, אל תסגור לי את הדלת, את דלת האהבה. אל האהבה, כטובה אני מבקש ממך, אני רוצה אותה כמו משוגע, אני אוהב אותה. גם אם מחזיק את הז'קט על כתפי, ואם אלך ואשיר בלילה, אני זוכר אותה ואני רוצה אותה כולה מולי, בחלומותיי, אני מחזיק אותה בזרועותיי. אל האהבה, הלילה אל תעזוב אותי, אל תסגור לי דלת האהבה.

לאחר מותו, אמרה מריה, שאלו אותי, איפה תהיה הקבורה? אני רוצה להיות לבד, כפי שקוסטס רצה. אני לא רוצה שאף אחד יבוא. בפרידה האחרונה אני אהיה רק שנינו. אדם שתרם הרבה לעם היווני הלך לעולמו. אני מרירה על כל העולם כי הם שכחו אותו.

מריה אמרה בכעס, לא נענתה אפילו שיחת טלפון אחת. עכשיו כשהוא מת, פתאום כולם נזכרים בו. זה מאוחר מדי בשבילי. זה חסר תועלת. המתים לא חוזרים לחיים. ספירוס היה היחיד שתחזק את הבית ונתן את כל הכסף שהיה נחוץ. הוא אפילו שילם את כל הוצאות ההלוויה. אותו לפני סיום השידור, כן, אני חשבתי להשמיע, הכנתי פלייליסט ענק עם שירים חדשים, עם שירים שאתם ביקשתם, אז זה יחכה שוב לעוד שבוע. בלילה הכל מותר, בלילה הכל מותר, אין דבר אסור, לכן אני אוהב לחיות את הלילה. בלילה הכל מותר, אין דבר אסור, לכן אני גם חוגג איתך בלילה. לילה שלי, אלוהים ברא אותך, שמחות לחלוק איתי ולחזור הביתה כשאת מתוקה. הלילה שלי יפה, את החיים בשבילי. בלילה שאלוהים ברא אותך, הוא ידע מה הוא עשה. הוא חנן אותך ביופי ובכתר זוהר. הלילה שלי יפה, את החיים בשבילי.

פירוס היה היחיד שתחזק את הבית ונתן את כל הכסף שהיה נחוץ. הוא אפילו שילם את כל הוצאות ההלוויה. אני רוצה להודות מאוד לאיש הזה, קוסטס. לא קרא לו... קוסטס לא קרא לו ספירוס, הוא קרא לו אח, כי לא היו לו אחים. הוא היה רחוק מאחיו, אמרה מריה. והיא מסיימת עם המשפט, אני מתחננת לאלוהים שיקח אותי כדי שנוכל להתאחד. כל כך הרבה שנים של היותי בעל בית, מה בחרתי? הרסתי את שנותיי הטובות ביותר, לא זה ולא זה, ולא ידעתי שמחה, לא זה ולא זה, ונשלל ממני הרבה, אחיה חיי נבד, אהיה אנשוף לילה, עליי למצוא אותה קצת, ומחוץ לבית, כל כך הרבה שנים של בעל בית, מה רכשתי? את נעוריי היפים שלא הספיקו לי, לא זה ולא זה, ולא ידעתי שמחה, לא זה ולא זה, ולא נשלל ממני הרבה, איך יהיה חיי נבד, אהיה אנשוף לילה. וסמי כותב, ריקי תודה על השידור והתוכנית המעולה, תמיד כיף לשמוע את השידורים שלך, תודה, וכמו תמיד היה מעולה, שיהיה סוף שבוע נפלא.

לכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, ובעזרת השם נתראה יום שישי הבא, וכפי שהבטחתי, שירים שאתם ביקשתם, גם עם תרגום, התכוונתי להשמיע היום, לא יצא, אז שבוע הבא. שיהיה לכם לילה טוב, סוף שבוע נפלא. כאן היא נפצה.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחד ברשת.
0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

שלו, טיפול בגינת האחוזה שלו ליד סלוניקי. והיום התוכנית שידור מחווה לפסחלי סרזי על ארבע

קדימה קדימה, אתם מוזמנים להצטרף לצ'אט שלנו בוואטסאפ, לכתוב לי שאתם מאזינים לי,

כן, תעשה לי סרזיז נכנס בכל הכוח, בכל העוצמה. עופר המשמח כאן ברדיו גושם, אני, ועכשיו הוא ממשיך עם דסטינה גורסי.

אבל אני לא יכולה שלא להיות בפולבונים, אז אני פשוט סוגרת את החלונות עד השעה 4. כן, גיליתי לכם סוד. נחלקת מחום, רק

כן, היום פסחל אסתר זיז בתוכנית כאן ברדיו דבש, ואני אשמח אם עוד חברים יצטרפו, אז תכתבו להם, תזמינו אותם. פסחל אסתר זיז היה נשוי פעמיים, נולד לו בן מנישואים הראשונים, ולמרבה הצער אשתו נפטרה. אשתו השנייה של תרזיז היא אמא של ביתו הזמרת יאנה תרזי, אישה מתוקה, ראייה ואימא שלא מופיעה בשום מקום. היא שומרת על פרופיל נמוך מאוד, תוך שהיא תמיד קרובה למשפחתה. ולמה התחלתי לספר לכם על זה שהוא היה נשוי וכמה ילדים? כי תמיד אתם שואלים את השאלות האלו, ואני מצדיקה אתכם שאתם שואלים את השאלות האלו. גם אני הייתי סקרנית. אז עוד מעט נמשיך לספר לכם. בינתיים זינגואלה, ואני רוצה לשלוח אליך גיל פרי, גיל רפאל פרי.

ובהמשך אני אספר לכם למה הוא שר הרבה שירים של סטליאס קזנזידיס. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, ביקה קור, מוקדש לך מהאישה שאיתך, מאסתי ומכולנו פה ברדיו תגש יווני, תסחה לסתרבי, פעמה פעמה!

ואבי תביסל כותב, ראיתי אותו לפני 5 שנים באחת ההופעות האחרונות שלו, אם לא אחרונה, אני חושבת שהאחרונה בערך ב-2016 הוא הפסיק לשיר, הפסיק להופיע. אז אם לא בפעם האחרונה באצטדיון ברודוס, עלות כניסה הייתה 5 יורו, הוא רצה שכולם יוכלו ליהנות כמו קז'נג'ידיס בזמנו. בהופעה הוא אמר שהוא רוצה להיזכר כאחד מהעם הפשוט, מפשוטי העם, כן. לא אשכח את ההופעה לעולם, למרות שראיתי הופעות של כל הגדולים, כך מספר אבי. בואו נמשיך עם פסחל איסטרזיס כמובן.

אתם מאזינים לתוכנית המיוחדת שידור מחווה לפסחל אסטרזיז על כ-40 שנות שידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ליאב נחמני, מקווה שאתה בהזנה. בהמשך אני אשמיע את מה שהקדשת לי היום בתוכנית שלך. אני מתענגת תמיד מהתוכנית שלך בכל יום שישי ברדיו חם אש, החל מהשעה

פעם. כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על פסחליס תרזיז. תרזיז נולד בסלוניקי ב-24 באפריל 1949, והוא היום בן 73. ההתחלה והקשר המהותי עם תחום השירה התרחשו ברודוס 1974 עם המלחין והמוזיקאי גרגוריס ציז טודיס. וואו, די, די. תרזיז שר שירי עם ושימח את הקהל. למרות שהיו לו כמה הצעות להוצאת תקליטים מאנשים שונים, זה לבסוף לא התממש עד שנת 1980. ואז חריסטוס ניקולופולוס שמע את פסחליס תרזיז וכלל אותו בדיסקוגרפיה. בואו נשמע את השיר הבא, הפעם עם חריסטוס דנטיס. שולחת אלייך שרה כהן.

אתם אומרים עד עכשיו, אתם נהנים? קדימה, תכתבו שאני אגע, כי כשאתם נהנים אני עוד יותר. ותרזיז בשיר של סטלוס קזנג'ידיס, מה את רוצה?

איזה כיף שהרמתם איתי כוסית לחיים, לחיים טובים ומאושרים, והמון המון שמחה, שתמיד נהיה רק בשמחה. ופסחל הסתרביז עושה לנו כל כך שמח, והוא אומר, תן ללב שלי להביט הצידה,

אני חייבת להפריע לתרזיז, כי יש לי הרבה הרבה לספר לכם היום, ואם אני לא אתחיל אז אני לא אוכל לספר הכל. ב-1982 יצא אלבומו האישי הראשון עם הכותרת לאו. דווקא את השיר הזה לא השמעתי, כי כל כך הרבה שירים הכנתי, חיפשתי את הכי יפים שלו, ואתם יודעים מה? קשה למצוא את הכי יפים, כי באמת כולם יפים. יש לו קול מיוחד לזמר הענק הזה. אז באותה שנה, אמרנו 1982, גם השתתף באלבום עם אלני ויטלי, בשם שחקו בדחיפות את המשיח, עם לחן של חריסטוס ניקולופולוס. בעיקר הוא עבד עם המלחין הזה הענק, חריסטוס ניקולופולוס. בשנת 1983 הגיע השיא האישי השני והמוצלח של תרזיז, עם השם דבר אליי ביחיד, כך קראו לאלבום. ב-1986 יצא אלבום סלוניקי הלאומית עם 12 שירים, וב-1988 תרזיז שיתף פעולה עם טאקיס מוספיריס באלבום צבעים חדשים, בו הוא שר 8 שירים. כן, אולי זה פחות מעניין אתכם כמה שירים, מה שמות השירים, אבל בכל אופן, מה שאני משמיעה לכם זה מכל האלבומים האלה שאני מספרת

כן, אז למה אני מספרת לכם על כל האלבומים? אני רוצה פשוט שתבינו שכל שנה הוא לא הפסיק, הוא עבד במרץ, הוציא המון המון שירים, 40 שנים של ים של שירים, פשוט כפי שאמרתי מקודם, עונג צרוף. נגן את זה דחוף, פריס.

91 יצא אלבום הייתי רוצה שתהיי כאן, יצירה שלמה של מלחינים צעירים. עם יצירה זו זכה תרביז לקבלה ולאהבתם של כל אוהבי שירי העם, ונחשב כיום לאחד המבצעים החשובים בתחום זה. ב-1992 יצא אלבום מסירות לב, 1994 יצא אלבום ים תיכוני, אלבומו האישי השמיני, ובנובמבר 1995 יצא אלבום עזוב אותי לבד, ואלבום זה זכה לזהב. הוא נחשב לאחד הזבקיקו הטובים ביותר בזמר היווני. חכו חכו, תשמעו את הזבקיקו שלו בהמשך. אנחנו עדיין בסמן

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: כן, אני רוצה להוריד הילוך, נרד לשירים השקטים, אבל לפני כן יש לי מעוול בשבילכם, מעוול ענק, כמובן פסחל אסתר זיו, ואחר כך עוד אחד, גם הוא שאתם בטוח תאהבו, אז אני מקדישה אותו לכולכם.

תומי ריקו, אני מקווה שאתה בהזנה. אני רוצה להקדיש לך, תומי ריקו, את פסחליס דרזיז בשיר של סטליוס, איסוס. ואני גם רוצה להתחיל עם התרגומים.

תחזרי על השיר. הזמן הסתיים עבורנו, והסליחה שאת מבקשת היא מחויבות כלפייך. אל תחפשי מוצא, הגענו לקצה, אינך יכולה לעצור אותי. אולי ניפגש שוב, אולי נדבר שוב, אולי כשתתגעגעי אליי באמת, אולי תתחרתי על זה, אולי אולי תגלי אותי, אולי בחיבוק של זר, אולי תאהבי אותי בסופו של דבר בחיבוק של מישהו אחר. את יודעת רק לשאול, אבל לעולם אל תשכחי שבכל חלום שאת בונה את צריכה להרוויח את מה שאת אוהבת. בכל חלום שאת בונה את צריכה להרוויח את מה שאת אוהבת. אז הנה מההתחלה איסוס. שבת שלום, שבת דבש למשפחת הדוד שהיא

מיסטר זיז, שידור מחווה ל-40 שנות שירה. אחד השירים היפים לטעמי, יש לי אהבה אחת, כך שר פסחה ליסטר זיז, ואת השיר הזה אני שולחת לכם.

קולי, רדיו דבש יווני. סמי זקן, אם אתה אומר על השיר הזה, וואו, חכה, מה אתה תלך לשמוע עכשיו? כל השירים השקטים פשוט ענקים, ומי אתה? אתה הרי יודע יותר טוב מכולם. עדי אפורו, לא אכפת לי, לא, סליחה. מתחיל להחשיך, אחר כך תשמעו את השיר ואת התרגום שלא אכפת לי. שיר ענק ענק, מההתחלה מתחיל להחשיך. אבל אני חייבת להמשיך לספר לכם עוד קצת, ואני מבטיחה מההתחלה. ב-1996 יצא אלבום אלו השירים שלי, שאסף את כל היטב הישנים, כולל שלושה שירים חדשים. אלבום זה הפך לזהב תוך כמה חודשים. ב-1997 יצא אלבום מזג אוויר גשום, שאפיין את השנה, הייתה כנראה שנה קשומה מאוד, וכידוע יש הרבה שערות ובלגנים ביוון. זכה למיטב הביקורות מכל אמצעי התקשורת. הסי הגיע ל-100,000 מחירות. בנובמבר 1998 יצא אלבום אישי חדש של תרזיז בשם הדרך שלי. התקליט זכה לזהב ביום הראשון ליציאתו, וכמה ימים לאחר מכן זכה לפלטינה. באוקטובר 1999 תרזיז נתן קונצרט ייחודי בלונדון ברויאל אלברט הול. אז בואו נשמע מההתחלה את השיר המקסים הזה, מקדישה לכולכם באהבה.

התעורר, חברים, חברות. הנה, אני גם מתחילה להעיר את השכנים, פתחתי את החלונות, הגברתי פול ווליום. אז גם אתם. השיר הבא, כפי שהבטחתי, הדיאפורו, לא אכפת לי, וכבר גם מתרגם.

לא אכפת לי ואני לא רוצה ללכת לעבודה היום. אני רוצה להישאר בחיבוק שלך. אבל את לא כאן. לא אכפת לי אם יורד גשם בחוץ או אם מזג האוויר גרוע. אני כועס כי אני מדבר לעצמי ואני חושב רק עלייך. ואני ממשיך להחזיק את הדמעה הזו כדי שלא תצא החוצה ותאשר שאהבתי אותך מאוד. ואם תעזבי אותי ואת לא תאהבי אותי יותר, אפילו הלילה יפקה קטנה שלי, שאת רוצה ללכת למקום אחר, ואם תעזבי אותי ואאבד אותך, לא אראה אותך שוב. אני לא יודע מה אעשה קטנה שלי, כי אני עדיין אוהב אותך, עדיין אוהב אותך.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום בתוכנית פסחליס תרזיס, שידור מחווה לתרזיס על כ-40, אני לא אומרת 40 שנה, כ-40 שנה של יצירה, של שירה, השירים הכי יפים כאן ברדיו דבש יווני. אני חושב לבד בלילה, שולחת אליך ברמה.

יסו שוקי פז, אתה ביקשת שיר במידה. אני רוצה קודם כל להספיק, מקווה שאני אספיק את כל השירים שהכנסתי לפלייליסט של פסחל איסטרזיז. במידה וישאר זמן, אני גם הבטחתי כמה שירים שהם לא של תרזיז, ואמרתי זהו עד כאן, כי אני יודעת שאני לא אוכל להשמיע את כל מה שאתם מבקשים. במידה ואני אוכל להכניס את השיר שביקשת צ'וקי, אני כמובן אכניס. בינתיים אני רוצה להמשיך ויש לך את השיר הבא של תרזיז, דקה לפני שהאהבה נגמרת. השיר הזה דרך אגב מ-2016, ולדעתי זה מתוך האלבום האחרון של פסחל איסטרזיז, דקה אחת לפני שהאהבה נגמרת. היה לך כל כך הרבה זמן והייתה לי כל כך הרבה סבלנות, רק מבט אבל השתיקה לא הופרה. היו לך כל כך הרבה מילים ולא בחר באף אחת. עכשיו איך אפשר לרוץ ולהדביק את הלב? למה את אוהבת אותי? למה את מספרת לי? האהבה לא עובדת ככה. חיכיתי חיים שלמים לשמוע את המילה הזאת. יש שריפה בתוכי, מילה אחת כבר לא מספיקה לי. למה את אוהבת אותי? למה את מספרת לי? דקה אחת לפני שהאהבה הזו נגמרת.

עדיין שר, ולשיר קוראים פנטזיה, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. בשנת 2000 יצא דיסק כפול עם כמה הצלחות של תרזיז בשם הצלחות אתמול, היום, מחר. בשנת 2001 יצא תקליטור אספנים בשם הזבקיקו של חג הפסחה, המכיל את מיטב השירים של תרזיז. ב-2004 תרזיז שיתף פעולה בפעם השלישית עם יורגו טאופנוס, עם האלבום "זה הנוף מתחת לאדמה". כשלאט לאט ביתו יאנה תרזי עולה לקדמת השירה. בנובמבר 2007 תרזי שיתף פעולה שוב עם חריסוס ניקולופולוס בשם ההבדל, דיסק עם 14 שירים, כולם של ניקולופולוס. כשהלחנים בולטים זה מזה בסגנון הקלאסי של ניקולופולוס. בנובמבר 2008 חוזרת על עצמה שותפות מוכחת ומוצלחת עם ניקולופולוס. כן, הרבה היה עם ניקולופולוס. בואו נמשיך ונשמע את פנטזיה.

שבת שלום לאיציק דלי שהצטרף אלינו. כן, שוב מבאס אותי הרעשים, אבל אני פוחדת לגעת כי אחר כך זה יפסיק לגמרי, אז ננסה לסבול ונתפלל שיפסיק. אני רוצה שוב לברך את כל מי שהצטרף

אריה קר, צביקה וסטי קורץ, שוקי פז, אבי תביסל, ואם יש עוד מישהו שמאזין לי, שיכתוב לי, שידע, שאוכל לברך, אנחנו ממשיכים עם פסחל אסטרזיז, אהוב שלי, ים שם.

היופי של שיר רותם ופלה סמו. אנחנו ממשיכים, אנחנו לא מדברים, אומר פסחל אסטרזיז. אנחנו לא מדברים בכלל, אנחנו לא מדברים, מבט אחד מספיק. ואנחנו מתהפכים פנים וגב במקום אחר, משהו לא בסדר. אנחנו לא מדברים, בלי ידיים עכשיו, אנחנו נוגעים. אני מעמיד פנים שאני ישן בצהריים, אולי אוכל לטעום את החלום שלך, לצידך אני. נו די עם הרעשים בבקשה. אהובתי, הכל בסדר, אני לא מבקש יותר, את כאן וזה מספיק לנצח. ומה שלא אמרנו בשתיקה, שנים צועקות עכשיו, אני אוהב אותך.

כן, ועל רקע השיר הבא אני רוצה להמשיך לספר לכם, רק בבקשה שלא יהיו לי הפרעות בלי רעשים. ב-2010 שיר פרומו של פסחל אסטרזיז עם מילים ולחן של ניקוס קרבלס בשם לגיהנום אין שריפות. בינואר 2011 הוא שר שיר בביצוע מחודש של תיאודורוס פפדופולוס בשם גשם. בתחילת 2015, לאחר היעדרות של 3 שנים, חזר טרזיז לזירת המוזיקה עם אני אגיד לך משהו. וכפי שאמרתי, 2016 לא מוזכר, אבל ייתכן שהוא התחיל ב-2015 והאלבום יצא ב-2016. בפעם האחרונה שטרזיז נכנס לאולפן זה היה בשנת 2020, וזה היה למען ביתו יאנה, ויחד הם שרו את השיר, את הלהיט רק בשבילך, מונו יסנה. אני אשמיע את זה בהמשך.

רדיו דבש יווני, והפעם בתוכנית פסחלי סטרזיז, 40 שנות שירה. כוכבי הפנטזיה שלי.

את הגנבת הכי גדולה, את הורגת אותי ומוחקת אותי, וכשאת הולכת ועוזבת אותי, הרגשתי את הגוף שלך הלילה, מחליקות על אצבעותיי, עם שפתיי הצמאות, מקבל נשיקות של טל, הדמיון שלי נודד. את הגנבה הכי גדולה, את הורגת אותי ומוחקת אותי, וכשאת הולכת ועוזבת אותי, איזה יופי של שיר.

מגיע לתרביב כל מחיאות הכפיים, פשוט ענק. ואת השיר הבא הוא שר לאימא שלו, מנה. תשמעו איזה ביצוע ענק.

איזה יופי של שיר, אבל לא לשיר הזה אני התכוונתי שאמרתי ביצוע ענק, תשמעו את הביצוע הזה. וגם זה, גם השיר הזה מדבר על אמא, מנול אמו, אמא לשלי, שיר ענק. ובשיר הזה הוא גם בוכה.

הגעתי עד לסופו בשביל לברך אתכם, חיים ואתי בונפילד יקרים, בשבת מבורכת, וחיים רוצה לברך את חברי המועדון וגם את הנכד עדן בוגנים וחברתו מעיין שטסים למיאמי לפגוש את הנכד שון אדוני, נסיעה טובה, ועוד מעט גם אני אגיע. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכם, חיים ואתי בונפילד, פסחלי סרזיז עם ביתו יאנה. וכפי שסיפרתי מקודם, שתרזיז נכנס לאולפן בשנת 2020, וזה היה רק למען ביתו יאנה, וביחד הם שרו את השיר רק בשביל...

כן, אני רוצה שוב להפריע לשיר, ואני אחזיר מההתחלה בלי הפרעות. אסתר אותי בעיניך, לראות את הכוח שלך, להיות הסיבה שלך מאחור. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תן לי חיים, לשתות מתוך ידיך, מהידיים שלך. בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד בקול, אני אוהב אותך. קח אותי שוב בזרועותיך ולטף את שערי, להיות איתך שוב פעם אחת. קח אותי שוב בזרועותיך ולטף את שערי. אז הנה,

0: ακόμα μια φορά.
1: כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם, זו הסיבה שפסחייסטר זיז לא יחזור לשיר לדברי חריסטוס פפדופולוס. המוזיקאי והזמר סיפר בריאיון לעיתון אספרסו שתרזיז לא מתכוון לחזור לשיר יותר. איך הכרת את תרזיז? שואלים אותו. פשוט מאוד, זה היה קיץ והתקשרתי אליו כדי לשלוח לו את השיר ארכיפלג. שמתי את הקלטת במעטפה ושלחתי בדואר. אחרי חודש התקשרתי אליו ושאלתי, מר פסחליס, אהבת את השיר? והוא ענה לי, איזה שיר אח שלי, אין עליך, זמר. מה הקשר שלך עם תרזיז היום? שואלים אותו. מעולה, פסחליס שר גם שירים אחרים שלי, איש מצוין, איש משפחה וחבר נאמן מאוד. באמת? שואלים אותו. אז למה הוא פתאום זנח הכל והתרחק מהשירה? אולי בגלל שראה טקסטים גרועים בשירים היוונים, ואולי גם בגלל שמאס בכל. האם אי פעם שאלת אותו על ההחלטה הזו? כן, הוא רצה לבודד את עצמו בחווה שבבעלותו מחוץ לסלוניקי ולהיות עם משפחתו. אתה חושב שהוא יחזור לשיר? לא, לא החלטתי לגבי זה. השנה עשיתי כמה שירים בפסקול והצעתי לו לשיר, והוא ענה, לא חריסטוס, סיימתי עם זה. חסר השיר. זה חסר כי הקולות הגדולים חסרים. עם עזבתו של דימיטריס מיטרופנוס, הדיסקוגרפיה של הקולות הגבריים נותרה יתומה. ואולי הוא מתכוון גם לסטלוס קזנג'ידיס, שמאוד אהב. ותכף אני גם אזכיר את זה, אני אספר לכם על זה. אז כן, לפי מה שאני מבינה, היה לו מאוד קשה עם דימיטריס מיטרופנוס שהלך לעולמו, היה חסר לו את הקולות הגבריים, כמו שאמרתי, סטלוס קזנג'ידיס ועוד רבים אחרים. תרזיז אמר כשעזב, יש לי קשרים טובים עם כל האומנים שעבדתי איתם. לא נלחמתי, ואני לא הולך לריב עם אף אחד. בואו נשמע שיר אחד הענקים שלו, אתונה סלוניקי. והוא שר עם יאניס פריוס.

שלום לנורית פלד שהצטרפה אלינו, ושיר נוסף של סטליוס קזנזידיס בביצוע תרזיז, אני לא מאמין לך.

הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נהנחת הלילה. הקשיבי ואל תדברי, אני שר והשפתיים שלי נסדקות בתוך אחר, בתוך אחר הצהריים.

שבת שלום ליהושע פז. כן, הגיעו אורחים ליהושע, ונקדיש לו, אולי הוא יספיק לשמוע גם את השיר הזה.

אותך, הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, דברים של יום יום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, לא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת יתגשם? הכל מזכיר אותך.

ביטוי בשיר במקור של חרולה חריס אלקסיו, וכפי שסיפרתי פתחה לסרביז שר גם שירים של סטלוס קזנג'ידיס וגם של אחרים. ואני רוצה להמשיך לספר לכם על תרזיז. ביתו יאנה תרזי מספרת, לאבא יש בעיות בריאות, אבל זה לא משהו שהוא לא יכל להמשיך לשיר. הוא עבר ניתוח ברגליים ועכשיו הוא בסדר, אבל הוא בחר להיות מחוץ למוזיקה. יש לו אחוזה נחמדה מאוד, אישה נפלאה ונכדים. הוא בחר בדרך הזו והוא מצליח. הוא נחשב לכל פופולרי אמיתי שהשאיר את ההיסטוריה על הפסים והדיסקוגרפיה. אבא שלי אהב לשיר. הוא היה רועה צאן והיה שר בשדות. כאשר תושבי הכפר שמעו אותו, כולם הפסיקו לעבוד ואמרו לו, ממוסקי שר. פסחליס מספר על שנות ילדותו. מילד בן 12 הפכתי לסוחר. מכרתי עגבניות, ירקות, אפרסקים וענבים. גם גנבתי קצת על המוזניים. הגברות מבנייני הדירות של סלוניקי היו מפילות את הסלים, ואני הייתי שם כל מה שביקשו. התעוררתי בשלוש לפנות בוקר. נהגתי ללכת ברגל לשוק הירקות. העמסתי את החמור שלי, ועד הצהריים, כשהכל הזל, רצתי בשמחה לאימא שלי, ואמרתי לה, אימא, היום עשיתי 10 דרחמות, יותר מאתמול. כן, אנחנו נמשיך עם השירים, ואחר כך, יותר מאוחר, נמשיך לספר לכם וגם לתרגם.

ועוד שיר שלבטח אתם מכירים, כשאתה רואה אותי בוכה, כך הוא אומר פסחל אסטרזיז, כשאתה רואה אותי בוכה, איפשהו בתוכי כואב, זמיר פצוע שלקחו את קולו. כשאתה רואה אותי שותה בטברנה בפינה, אני רוצה להתחמם קצת, לחמם את הלב הקפו שלי. וכשאתה רואה אותי צוחק, כמו הילד חסר הדאגות, כמו שפעם אהבת אותי,

שמעון דדון, את השיר הבא אשתך רוצה להקדיש לך בהמון אהבה, מוקדש לך גם מהבן ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, גם מנינה וטלי אומרת

0: אני רוצה כבר להתחיל עם הזבקיקו, אבל יש עדיין הרבה שירים שקטים שהם פשוט אחד אחד ענקים, יפים, וחבל לי לפספס ולא לשמיע לכם. אבל קודם כל אני רוצה להמשיך לספר לכם. תרזיז מגלה לנו שהוא שמאלני מאז שהיה תינוק. ממשפחות שמאלניות, מסבא לאבא, למעשה הוא עצמו אמר על כך. תיאודורקיס הגיע לאיליסיה, ואני לחצתי כדי להיות לידו. הגעתי, וכשהוא ראה אותי, הוא ליטף אותי. אני בורחתי על ידי הפטרירח, שזה ראש הכנסייה הנוצרי. עברו שנים רבות, ופעם שרתי בהופעה של מיקי בהרודיו, וכשראה אותי קרא לי ואמר, פסחה לי, בוא תן לי ללטף אותך שוב. זו הייתה יוון בזמן עלייתה, צעד אחר צעד. נכנסתי לשיר בצורה קסומה. כמו שעוקבים אחרי הכוכב שהוביל את האמג'ים לבית לחם, האמג'ים היו אנשים חכמים שבאו בעקבות כוכב בית לחם, משום שידעו שזה יצביע על מקום הולדתו של ישו. תרזיז ממשיך ואומר, הכוכב שלי שהוביל אותי לשיר היה סטליוס קז'ז'ידיס. כן, אני סיפרתי לכם בתחילת השידור ואמרתי, למה הוא שר המון שירים של סטליוס? ואמרתי לכם שבהמשך אני אספר. אז כן, הוא פשוט היה זמר הכי הכי אהוב עליו, הכוכב שלו. והוא ממשיך ומספר, הוא שירת בחיל רגלים בחילקיס, כנהג פרד. וסטליוס נהג פרד במקרוניסוס, וואי, הרגו אותי עם השמות. לכן אהב לשיר שירים של סטליוס. יום אחד המפקד צעק עליי, איזה עבודה עשית בחייך? כי שותה גבס, אמרתי לו. אוי, נחמד, אז תצייר לנו את אוף החול עם החייל. הכנתי כמה עותקים מזויפים. הוא ראה אותם ואמר, היי, למה שלא תשים את שמך בתחתית? האם אביך הקומוניסט לא צריך לראות את זה? איזה שם עליי לשים, אדוני המושל? זה פיקאסו, עניתי לו.
1: Yes.
0: כן, הוא שואל אם זה פיקאסו, כי פיקאסו היה שם את השם שלו, אבל למה שהוא ישים?

כן, אני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא שאני הולכת להשמיע לכם, עיר שהופצצה. שיר עצוב. בעיר מופצצת, ילד בן 12 צייר סנונית בשמיים הכחולים, צייר סנונית, והציפור חיה מהעיפרון של הילד. הוא נפנף בכנפיו כשיקור, בצהריים הוא נפנף בשכרות בצהריים. ופתאום שריקת מתח כדורים, הוא מצא את הילד שוכב על החזה, ובעיר המפוצצת ציפור כבר לא מצייצת, ובעיר המפוצצת ציפור כבר לא מצייצת. כפי שהבנתי, השיר הזה מדבר על סוריה.

כן, אני רוצה להמשיך הלאה, כי שמעון דדון פורש כי הגיעו אורחים, אז אני רוצה להקדיש לבן היקר של שמעון, לנמרוד, את השיר של פסחל אסטרזיז במקור של סטליוס, איפרחו, אני קיים, מוקדש לך באהבה נמרוד, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ותיהנו לכם, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.

והנה מגיע לו השיר ארכיפלג. אני קוראת לשיר סוילה, ככה תמיד קראתי לו, וכבר גם מתרגם לכם את השיר. ארכיפלג זו קבוצה של איים קטנים הסמוכים זה לזה בים האיגאי. צעד נמהר, אתה נראה כמו גל, אתה מכה אותי, אני מרגיש כמו ספינה קטנה בתוך המאומה, בארץ זרה אחרת נשאר הלב. אתה מדבר איתי ואני מוצא קולות לא ידועים, מילים לא מובנות. תגיד לי, איפה האהבה שלך? כשמסתכלים על האהבה יש תקווה. תגיד לי, כמה זמן זה ייקח כדי שהשמש תאיר את האופק? מבט בהיר, אני מרגיש את הדם. אתה מסתכל עליי, אני מוצא את מה שאמרו לי מיתוסים קסומים, בארץ זרה אחרת נשאר הלב. אתה מדבר איתי ואני מוצא קולות לא ידועים, מילים לא מובנות. אמור לי, מהי המולדת?

שבת שלום לזהבי צ'רייבר שהצטרפה אלינו. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שיר מקסים של תרזיז, והוא שר, אני יודע ששנינו השם

0: כן.
1: זה רדיו!
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ואני מתחילה להוריד שירים, כי אני רואה פשוט שלא אספיק, יש לי המון המון שירים ולא אספיק. היה צריך לפחות 5 שעות, אם לא יותר. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם. תרזיז מספר, אף פעם לא היו משחקים בבית. הלכתי, רק שירדנו לעיר, אמי הייתה מרותקת למיטה. היא סבלה מהגב התחתון. אבי עבד בנער הצרפתי, ואני גידלתי את האחים שלי. נהגתי לחלוב את העז האחת שהייתה לנו, ולתת להם את החלב, סיפר תרזיז. כן, ילדות עלובה הייתה לו. לתרזיז, מלבד ביתו יאנה, שכאמור עוסקת גם בשירה, יש בן נוסף בשם יורגו. הוא נולד לתרזיז מנישואים ראשונים, ולמרבה הצער אשתו מתה. ואז תרזיז התחתן בשנית ונולדה לו ביתו יאנה. הוא עצמו התוודה על אשתו ובנו הראשונים. אשתי הראשונה לא קיימת. חשבתי שאז זה סוף העולם. למרות שהיה לי בן איתה, יורגו שלי. אני לא אסתיר את זה. היה לי רצון אז למות. אבל סבא התקשר אליי ואמר, על מה אתה מדבר? למה הבאת אותו לעולם? והוא הראה לי את התינוק, החיים נמשכו, ואכן התברכתי שיש לי משפחה נפלאה. החיים ממשיכים, ואני, אשתי, והילדים מאושרים, ואני לא רוצה יותר לדבר על זה. כן, אנחנו משנים קצב, בר ביאני, מי מצטרף לרחבה? הולכים לרקוד חסאפיקו. בודיאני, הזדקנת, שערות רבות עברת.

כן, אנחנו נכנסים לקצב, אז זה בקיקו, סוף כל סוף. וכפי שאמרתי לכם, בחרתי לכם שירים יפים אחד אחד, ואני לא יודעת פשוט איזה להוריד.

גם הוא בקצב הזה בקיקו. כמה חבל, הסתיימה כאן דרכנו משותפת, כדי לראותך, כדי לראותך עוזבת. אני עוזב ראשון, עובדים חלומותינו, עובד לו גם הזמן, אל מול דלת, חיי, אני מונה צעדים. חמישה צעדים, אתם יודעים למה? זה המרחק מהנידון למות, מהנידון למוות שעמדה כיתת היורים. חמישה צעדים מפרידים כעת בין דלתך לביני, חמישה צעדים נותרו ועזבתי לעולם הרחוק, עולם אחר. חמישה צעדים מגופך דומים לארץ נחר. חמש אותיות כותבות הלכתי, לא משנה גודל הכאב.

0: הקרובים, פסחל הסטרזיס. אתם יודעים מה, אם אתם באמת תרצו, בשבוע הבא אני אמשיך עם הדבקיקו של טרזיס, כי באמת יש לו כל כך יפים וחבל לפספס. את השיר הבא נמרוד רוצה להקדיש לאבא היקר שלו שימון. שתי דלתות לחיים, כך אומר טרזיס בשיר של סטלוס קז'נג'ידיס, ועל הבוזוקי כמובן נמרוד. אז אתם רוצים גם תרגום? כן, זהו הלילה האחרון של חיי, כך אומר סטליוס, ועכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה, תקטוף אותנו, כאילו היינו פרחים.
1: סקרבדו קאמלץ, קסרו.

0: רדיו דו שבני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אתם לא יודעים כמה שירים אני הורדתי, כי אני הבטחתי גם שירים שלא בביצוע של פסחל הסתרזיז, ביצועים אחרים, שירים אחרים, ואני רוצה גם להמשיך לספר לכם. בשנת 2019, ביתו יאנה תרזי אמרה, אבא שלי בסדר, וחי את חייו כפי שהוא רצה לחיות במשך שנים, אבל העבודה לא נתנה לו. הוא עזב בשיא הקריירה שלו, ואני חושבת שזה נכון ומכובד. חייבים לפרוש בשביל ההצלחה. אני מבינה שלאנשים חסרה השירה שלו, אבל גם אני מתגעגעת אליו. זה היה אך ורק על פי בחירתו, וכל מה שנשמע מפעם לפעם אינו נכון. זה היה הזמן שבו היו שמועות שתרזיז חולה ואפילו סובל ממחלת אלצהיימר, ובגלל זה הוא בחר להתרחק משירה. שמועות שהתבררו כלא נכונות. הזמר האהוב פרש מדיסקוגרפיה והופעות כבר כמה שנים. עם זאת, בפברואר 2020 הופץ בחדשות באינטרנט שתרזיז חוזר להופיע. והכינו את חזרתו לבמות באתונה לאחר 10 שנות היעדרות. אולם נראה שלא כך היה הדבר, ההכחשה הגיעה שוב מביתו יאנה תרזי. תרזיז אפילו הזכיר ב-2013 את החלטתו לפרוש ממועדני לילה ומופעים גדולים, כפי שאמר, במות לילה כבר לא בשבילי, הלילה הוא דבר קשה והשנים חולפות ואני עושה מה שאני מרגיש. אני לפני שבועיים סיפרתי לכם על פיצה. פיצה אמרה אותו דבר, שהלילות מאוד קשים.

תודה למיטרופנוס.

שמתי בפלייליסט כמה וכמה שירים של פתחה לי סרזיז ביחד עם מיטרופנוס, אבל אמרתי לכם, הורדתי הרבה שירים והשארתי, אמרתי חייבים את רוזה, אי אפשר לוותר. אז הנה בשבילכם רוזה, שפתיי יבשות וצמאות מחפשות באספלט מים, הרכבים עוברים לידי ואת אומרת לי שסופה מצפה לנו וסוחבת אותי לבית מרזח לך. אנו צועדים יחדיו באותה הדרך, אך תאי הכלא שלנו נפרדים. אנו סובבים בעיר בלתי נראית. איני רוצה יותר לדעת מה אנחנו מבקשים. די לי אם תעניקי לי שתי נשיקות. את מאמרת עליי ברולטה ומאבדת אותי בסיפור הדומה לחלום בלהות. קולי כעת כקול חרק, כצמח מטפס הם חיי. את חותכת אותי וזורקת אותי לתהום. כן, זה ארוך, אבל...

חליף סרזיז, הזמר האהוב, עסוק היום באחוזתו ונהנה מרגעים חסרי דאגות עם משפחתו ויקריו. אז כולנו נאחל לו אין ספור שנים בבריאות ובאושר ובנחת, ומדי פעם שיזרוק לנו איזה עצם קטנה, ככה שישיר לנו איזה שיר כמו שהוא שר עם ביתו יאנה. העיקר שיהיה בריא, זה מה שחשוב. אז הנה, הוא אומר, אני נפרד, אני עוזב, וכך עשה.

שבת שלום לשלום ולילך סלמה. צר לי שרק הרגע ראיתי שכתבתם

אז כן, ברם קנסקי, אתה ביקשת לשמוע את אהובת הספן. איך אפשר לסרב לך? אתה אומר לי, מבואס כזה, תשמרי את זה לשבוע הבא, וכבר לפני שבוע, עוד לפני שבוע אתה ביקשת את השיר. אז אני לא יכולה לסרב, וויתרתי על תרזיז בשביל להשמיע לך. אז הנה, קונסטנטינה, בשבילך, לשבת מוארת ויפה.

זהבית שרייבר. את ביקשת לשמוע את לאונידס וליס, אז הנה, אמנם מחרוזת, אבל אני אשמיע רק שיר אחד, לצערי לא אספיק.

אסי כותב, תודה רבה על השירים הנפלאים שאת משדרת בכל יום שישי. אני מאחל לך וליורם אחלה שבת, בריאות, ותמשיכי לשדר לנו כל יום שישי. המון המון תודה לך חיים, ותודה לכולכם על הפרגון.

0: שמי התותח שכל כך אוהב את הרזים כותב, אוח, כמה נהניתי היום מהשידור והתרגומים, ריקי את גדולה מהחיים, תודה לך, בכיף ובאהבה. כן, אני אמרתי שאני מסיימת, אז הבוקר כשהזנתי לאליאב נחמני ברדיו 5 הוא בירך אותי ליום הולדתי, אז בואו תשמעו.
1: זה יורגוס קקוסאיוס, יחד עם ארגירוס, תכף ייכנס. כאן הם יחד עם פרסקבי פרואי, שבת בערב, בהמשך יהיה את הטינמו, הטונה שלי. מבקשים למסור מזל טוב בחוניה פולה לריקי דרי שתחגוג יום הולדת.

0: אם היה משון אדוני, לא היה אדוני, עדן מוגן עם מעיין, ואת אליעזר פרי ודני, ומשה בונפיל. כל זה מסבא בונפיל חיים, שיהיה שקט במדינה, באמת שקט במדינה, וזהו. אחלה שבת, כחול עם ישראל, ביי ביי.
1: אמן ואמן, חיים בונפיל, שבת מבורכת, שקטה. תודה רבה, אני שלחתי לך.

השנים חלפו, והדבר היחיד שהזיז את מיכליס בן ה-17 היה שירת העם. השירים האלה ריגשו אותי, וגם מתרגש מצליל הבוזוקי עוד מגיל צעיר, למרות שניגן בגיטרה. עד שיום אחד התגנב בו הדחף וירד לפיראוס עם חבר לקנות בוזוקי. אביו התנגד כשהכריז על כוונותיו לעלות על הבמה, אבל עם מעט שכנוע השתכנע לבסוף ונתן לו את ברכתו לעלות על הבמה. הוא הופיע לראשונה על במת פולק בשנת 1953 במועדון דרוסיה של דימיטרי סיקס במינידי. שם הופיעו גם מיכליס דסקלקיס, טאקיס ביניס, יורגולפקס והמאסטרו ירסימוס קלבטוס. וואי, כמעט שברתי את השיניים, מזל. שכתב את שירו הראשון בשם אבני צריף, והנה, כבר אני הולכת להשמיע לכם. רגע, רגע, רגע, יש לי שיר אחר, מה קרה? מה קרה לי איתך? באמת מה קרה? פשוט נעלם לי השיר של...

שקט, ואנחנו עדיין בשמח, לא רוצים להפסיק את השמח, נכון? אז עוד קצת, ובהמשך אני גם אספר לכם. אז אחרי הכל, זה מה שאני הולכת להשמיע לכם עכשיו, אחרי הכל, אחרי הכל אני לא היחיד שאיבד אהבה וחי בעולם כנזיר. ליבי, אל תתכופף יותר, עמוד זקוף. יש לך את הזכות לבנות מחדש את חייך. אחרי הכל אני לא היחיד שאיבד אהבה וחי בעולם כנזיר. אחרי הכל, היית רגע חולף. היית רגע חולף שחלף ועזב את חיי בחיפזון. ליבי, אל תתכופף יותר, עמוד זקוף, יש לך את הזכות לבנות מחדש את חייך.

שיר אחד, כפי שסיפרתי לכם פעמים רבות, שכשיש שיר טוב יש הרבה מבצעים, ואחד לוקח מהשני. כן, מעתיק. אז הנה, גם זה אחד מהשירים. תשאיר לי עוד שיר אחד, ותצבע את השמש בשחור, שיר אהוב שילקח מהנשמה שלך. בבקשה, לילה, מצא את נשמתי וחתוך אותה, קח את נשמתי ושים קץ לחיי. תשאיר לי עוד שיר אחד, ותהפוך את הכל לבוץ ולכלוך, שיר אחרון, אבל אני רוצה שהוא יהיה הכי יפה. בבקשה, לילה, מצא את נשמתי וחתוך אותה, קח את נשמתי ושים קץ לחיי. איזה מילה.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, שיר אחרון בשמח, ואחרי זה נעבור לשקטים, ואספר את מה שרציתי לספר לכם. אך, למה שאוהב אותך? באמת למה? אך, איפה, איפה אתה כאן, סקי? מרים אבו, יוסי כהן, שמולי כהן, נורית גרוינשטרן, סמי ורותי זקן, נורית צפני, אתי ומשה סעיד, שולה מזרחי, איציק סובג, ומי, מי עוד? מנשה סערנג'י? אז איפה, איפה אתם? מחכה שגם אתם תצטרפו. שבת מבורכת לכולכם.

רדיו דבש, ואנחנו מורידים מילוך. אז שוב, שבת שלום, שבת דבש לברם קנסקי שהצטרף אלינו. מקסימום, תשמע מחר את השידור החוזר ב-10 בבוקר בעזרת השם. ואני סיפרתי לכם מקודם שהשיר הראשון של מיכליס היה אני אבנה צריף, שיצא בשנת 1957. אז תכף גם אתרגם לכם.

לא יצלצלו פעמוני סימנטרה, זו עיירה בחלקידיקי, והזמרים הטובים ביותר, או, לעולם לא ישירו שוב. אני רוצה עוד לראות אף אדם בעולם, אבני צריף במדבר. כל מה שהיה לי איבדתי, ילדים, אישה, עושר, כמה קשה נפגעתי, או, בחיים האלה. אני רוצה עוד לראות אף אדם בעולם. אני אבנה צריף במדבר. אני לא רוצה עוד את כלי הנגינה, שלא ישירו, שיהיו חופשיים, שאינה יפקו. כן, שירים נוסטלגיים בדרך כלל היו שירים עצובים, והרבה מילים, אני כבר פעם סיפרתי את זה, שבשירים הם אהבו לחזור פעמיים על אותה שורה, אולי בשביל להדגיש אותה.

אני אוהב שתי נשים, כך שר מיכליס. אני אוהב שתי נשים, שיר מ-1978, פגד ביהו, אהב סטרפי, זה תור אצולה פרסי. הדלקת בי אש ששורפת אותי, תגידי, תגידי, תגידי, יש לי לב שיכול להכיל אהבה אחת, שם אוכל לשים שתיים, שתי נשים שאני אוהב. חברתי, את השערה שלי, את הטירוף שלי, את גם הצער שלי. את מי עליי למנוע מעצמי, את מי עליי להסיר מחיי, את הטירוף שלי והצער שלי.

בפעם הראשונה שמיכל היה צריך ללכת לעבודה, הוא היה נבוך. איך הסתובב עם הבוזוקי ברחוב? כשאנשים יראו אותי, מה הם יגידו? כי לבוזוקי עדיין לא היה המוניטין הכי טוב. חמקתי אל הגנים מהצד התחתון, ועליתי בחשאי לבמה. השעה הייתה 11, ולקוחה אחת טובה של המועדון הגיעה, גברת אגליה. כשהיא ראתה אותי על הבמה, היא הבינה, היא פתחה את התיק שלה, הוציאה 5 סנט ושמה אותם בחור של הבוזוקי שהחזקתי. 5 סנט בשנת 1953 היה הרבה כסף. זה לקריירה טובה, היא אמרה לי. תשאיר לי שיר? השיר, כמובן, גברת אגליה. מה היא מבקשת ממני? את השיר של סטלוס קז'נג'ידיס, החברה עושה לי עוול.

זו הייתה הפעם הראשונה שלי על הבמה, ליד ענקים. אמרתי לעצמי, עכשיו מיכליס, אתה נופל לים ואתה לא יודע לשחות, אז בוא נראה איך אתה שוחה. שרתי את השיר כמו גדול, כולם הקשיבו לי והודו ששרתי אותו טוב. ראיתי את קלדרס לראשונה בין השנים 1952-53. ערב אחד עברתי ליד כיכר ואתי, מחוץ למועדון שמעתי בוזוקי מתנגן. צליל הבוזוקי היה כל כך מתוק שלא יכולתי להתאפק. נכנסתי פנימה וראיתי את הפוסטולוס קלדרס על הבמה עם גרגוריס ביטיקוסיס. ובכן זהו זה, הייתי מוקסם, מעולם לא ראיתי תזמורת עם בוזוקי קודם לכן. ותחשבו על זה, לא התיישבתי, רק ראיתי אותם עומדים לזמן מה והלכתי.

לאהוב אותך, את נמנעת ממני בצורה עוינת, כי אני מגיע מרקע אני, אבל מכיוון שככה את שופטת אותי, אל תתני לי את ליבך, אבל זכותי לאהוב אותך. כמה מרה, כמה מרה, באהבה היא ההנחה, כמה קשה, כמה קשה, להקשיב לפעימות לבך לבד. מכיוון שאני לא יכול להיכנס לחייך, אני חי עם הצער שלי, אני אפילו לא אשכנע אותך לכבוש את ליבך, אבל זכותי לאהוב אותך.

ממש אותו צליל. הרבה פעמים אני משמיע שיר ואני אומרת, רגע, אני כבר השמעתי אותו. אז כן, הם מאוד דומים, אותם כלים. וסממן נוסף לשירים הישנים הוא הליווי הנשי. רוב השירים, שימו לב, יש ליווי נשי. הקריירה של מני דיאטיס החלה להמריא לאחר שיתוף הפעולה שלו עם קלדרס בסוף שנות ה-50. בשנת 1965 הוא שיתף פעולה לראשונה עם אקי ספאנו והקליט את שירו בוקר טוב יקירתי, שזכה להצלחה גדולה. אקיס היה הציצניס החדש, היה לו דמיון, תובנה, והוא שאף לשלמות. המנגינה שלו, כמו גם המילים שלו, היו משהו שונה עבור שירי העם, סיפר מיכליס. אז בואו נשמע.

פליטים, חלוק נחל קטן, וזה גם השם, שם של הספר, של הביוגרפיה של מיכליס. חלוק נחל קטן, חלוק נחל קטן, בשבילך בניתי את תירת האהבה של, הקטנה שלי, ובכל זאת לא הסקתי אותך. אלה שטיפסו במדרגות הגבוהות מצאו עושר, גדולה, אך לא מצאו לב. למען אהבה עשירה בגדת בי ובסת לי, הדלקתי להבות לילה אחד, שרפתי את הצריף ואחר כך על האפר בכיתי לבד.

שבת שלום, שבת דבש, לבת היקרה שלי שני, לאילן, לוריאן, משפחת איירש היקרה, ושני כותבת לי שבת שלום ומבורכת לך אמא היקרה והאהובה שלנו ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך. אני חייבת לך תודה, כך קוראים לשיר, אבל זה נכון, אני חייבת לך תודה על כל מה שאת עושה בשבילי, על מי שאת, על מה שאת, אוהבת אותך.

לתרגם, אני חייב לך הכרת תודה. לא נולדתי לפני שאהבת אותי, אבל באת כמו אש בליבי, והרסת הכל כדי לבנות. את מגדל אהבתי, את מגדל אהבתי, לילה אחד. אני חייב לך הכרת תודה, כי היית זו שלא הפסקתי לחפש. אני סוגד לך כמו דת, אני לא מחפש שום דבר אחר. אני חייב לך הכרת תודה. כשאת נשענת בעדינות אל זרועותיי, אני מרגיש אותך כמו ציפור מרפרפת. אני יודע שאת צמאה לנשיקותיי, ואת משתוקקת לכל מה שאני משתוקק אליו.

מיכליס שיתף פעולה עם שמות חשובים כמו ירסימוס קלבטוס, אני מקווה שאני אומרת נכון, וסיליס, וסילדיס ועוד. יחד עם זאת, בזכות קומתו הגבוהה, מראהו הגברי ורצינותו, לא לקח הרבה זמן כדי להפוך אותו לאליל של התקופה. עובדה שעזרה לו להתגלות כאחד היזמים המצליחים ביותר בתעשיית חיי הלילה. לצד קריירת השירה שלו, מיכליס הפך גם לאיש עסקים יחד עם אחיו קוסמס. הוא הפסיק את מעורבותו בלילה בתחילת שנות ה-90, כאשר הרגיש שהלילה פונה לכיוון אחר, והוא לא יכול עוד לעשות זאת. ההתחלה לעומת זאת הייתה חלום. האמנו שזה זמן טוב לעסוק בתחום השירה והבידור כעסק. כי גם אני הייתי בשלבי עלייה בקריירה שלי. בסתיו של 1964, אחי קוסמס ואני הקמנו את מועדון פנטזיה. השם שניתן לנו על ידי טאקי סוכס, והצלחנו. המקום הפך מצד אחד לסמל של הלילה האתונאי, וכאן גם צמח המנהג של שבירת צלחות. ומצד שני, למרכז קידום אומנים חדשים, כמו דיוקיסה, יאניס פולופולוס, טולס ווסקופולוס, יאניס קלאציס ועוד, וכן לתמיכה באומנים ותיקים יותר ברגעים קשים כמו יורגו זבטס ועוד. זמן קצר לאחר מכן, מאזור שלושת הגשרים בו שכנה, עברה פנטזיה לאזור החוף, שם חווה מיכליס רגעים בלתי נשכחים. ועוד מעט אספר לכם, אני רוצה גם להשמיע לכם את השיר הבא, במקום שיש אש בוערת. היכן שאתה רואה אש בוערת, שם בוכה הלב הנטוש. הלכת ממני והכאב התקרב אליי הלילה הזה, אבל שמחתי על שנינו, לא ציפיתי לפרידה, גם אם זה כדי למצוא נחמה. סבל גדול בבדידות, אבל הלכת ממני והכאב התקרב אליי הלילה הזה. בכל מקום שתראי פנס כבוי ושמיים ללא ירח, מעוננים כולם, שם הטייל, טיפה אחר טיפה אפקה ולא תשוב עוד.

בשקט ונעבור לקצב הרבטיקו, זה בקיקו, מיכליס, מנידיאטיס, אהבה אסורה, שתי צרות הביאו אותך לעולם, והנחות הלב,

0: כן, יש אזעקות בצפון, מקווה שאני אוכל להמשיך לשדר. בינתיים בואו נשמע את חיים בונפיל.
1: ריקי, עוד הפעם, שבת שלום לך ולבעלך. יש לי חבר טוב שהיום יום הולדת 67, ניסים פרמון. אני רוצה לברך אותו בהרבה בריאות. שיהיה לו שקט במדינה. תודה רבה.
0: אז המון המון מזל טוב, עד 120. ולפני שאנחנו נמשיך, כתב וסיפר אבי תביסל על מועדון פנטזיה. הוא מספר שהיה מועדון הכי נחשב, גדולי הזמרים הופיעו בו, היה לו גג פתוח בימי הקיץ, היה כיף ללכת לשם, אבל קשה לתפוס מקום, תמיד היה מלא, ולא כמו היום, היה פעיל כל השבוע למעט יום אחד. היו שוברים צלחות והופכים שולחנות. ריקי, איזה זמנים את מחזירה אותי, איזה כיף. וואי וואי, הנה עוד אזעקות. אז כן, אם מישהו בצפון שומע אזעקות, תשמרו ותכנסו מיד למקלטים. פעימות לב ואיסורים, זה השיר הבא. דפיקות לב ואיסורים והתרופות שאני נוטל בשבילך בחיים האלה. התקופה שבה מצאתי אותך הייתה אפלה, ואני לא יודע לאן אני הולך ומה אני עושה בשבילך. טירוף. מה שסבלתי, אם זה היה לב אחר, הוא לא היה יכול לשאת כל כך הרבה תרופות. המחשבה שלי יוצרת, ובלי לרצות, אני בוכה עלייך, אני כואב. הלב שלי מבקש אותך, ואני כועס שאני כל כך אוהב אותך, שאני אוהב אותך כל כך.

למועדון של מיכליס ואחי, והגיעו כוכבי קולנוע וזמר בינלאומיים, אנשים בכירים, פוליטיקאים, עיתונאים, אנשי עסקים גדולים ואנשי חברה כמו אריסטו ונאסיס שהיה נשוי לז'קלין קנדי, אנטוני קווין, טלי סבאלס שגם הופיע על רחבת הריקודים, הקומיקאי בני היל שהזמין שולחן מלונדון, גרייס ג'ונס ועוד. מיכליס היה קרוב מאוד לטוליס ווסקופולוס, הוא ראה בו את אחיו השישי, לא רק אותו, אלא גם את כל משפחתו. הקשר שלי עם ווסקופולוס התחיל מהצעדים הראשונים שעשיתי בשירה. אני מתכוון מהתקופה שבה התחלתי להיות בעל נוכחות חזקה בדיסקוגרפיה ובמועדונים. כי עוד לפני כן, טוליס היה מעורב באמנויות כקומיקאי או כשחקן, אבל גם כזמר. אנחנו מדברים על אמן ייחודי מסוגו, שנולד לרחבת הריקודים. רגעי התהילה שווסקופולוס חווה לא ניתנים להשוואה להצלחות של אומנים אחרים. הטירוף והתשוקה של העולם לטוליס היה משהו אחר. משהו חסר תקדים עבורי. מעולם לא ראיתי דבר כזה במו עיניי. אני מדבר על מה שראיתי וחוויתי, מספר מיכליס. כל הטעויות שלך. כל הטעויות שלך, כל השקרים שלך, עם מבט מתוק אחד ממך אני סולח על הכל. כל הטעויות שעשית, עם מבט מתוק אחד ממך, אני יכול לשכוח אותן ברגע, כל עוד לא אבד אותך. כל הטעויות שלך, כל השקרים שלך, עם מבט מתוק אחד ממך, אני סולח לך על הכל.

0: לאה מוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: כן, אנחנו עם קצב הרי בטיקו.

מיכליס, חביב ומנומס, הצליח למרות הפיתויים העזים של סנת חיי הלילה האומנתיים באופן כללי, ליצור ולתחזק חיי משפחה טובים עם אשתו חריסולה מנידיאטיס. מבלי לעורר הערות שליליות, אשתו של מיכליס, חריסולה, נכנסה לחייו בזמן הנכון, כשהרגיש מוכן להתאהב באמת ולהקים משפחה משלו. למרות הפרש הגילאים ביניהם, השניים התאהבו ויצרו משפחה אוהבת. כשהכיר אותה, הוא היה בן 40, כבר מפורסם, והיא הייתה עדיין סטודנטית. וכך הוא מספר, באותו זמן הייתה לי מכונית אמריקאית, לימוזינה ספורטיבית, שלא היה שום סיכוי שהיא תעבור מבלי להבחין בה. בשלב מסוים, עיניי נפלה על ילדה קטנה, עדיין לבושה סינר, שצפתה בי ממרפסת ביתה. לפעמים ראיתי אותה במרפסת שלה, לפעמים ברחוב, כשהיא הלכה לבית הספר או חזרה ממנו. היא הורידה מבטה ברגע שהסתכלתי עליה. זה היה מרגיז, מרגיז מאוד. לפעמים עקפתי אחריה לביתה, דיברתי איתה. היא הייתה מאוד צנועה וביישנית. למעשה, בשלב מסוים ליוויתי אותה במכונית מבית הספר לביתה. הוא מתאר ומוסיף שכמעט מיד פגש את משפחתה, והם גם התחתנו. מיכליס אמר על אשתו סולה שהיא חברה, בת לוויה, אמא, נפש תאומה ואישה, ושהיא תמיד לצידו. למעשה, בפעם הראשונה שסולה הלכה למועדון פנטזיה עם משפחתה, כדי להקשיב לו, הוא הקדיש לה את השיר "אני חייב לך הכרת תודה". אז כן, אני השמעתי את זה מקודם.

נולדתי ביום שישי והייתי מאוד חסר מזל, מאוד חסר מזל שאתה היית מולי. נולדתי ביום שישי ועד בבוקר שבת את מסתכלת מלמעלה ואני למטה נולדתי. ביום שישי הייתי חסר מזל כשמצאתי אותך. נולדתי ביום שישי ועד בבוקר שבת את מסתכלת מלמעלה ואני מלמטה.

כן, אני שומעת הרבה מטוסים היום, שיחזרו לשלום כל הטייסים והטייסות. נורית גרוינשטרן, את כותבת שמגיע לנו שמחה ומצב רוח, את כל כך צודקת, אז למה את אומרת לי להפסיק לשתות יין? כי יין ומצב רוח הולך ביחד, נכון? אבל זה לא, זה, מי שאומר את זה זה מיכליס, והוא רוצה לשיר רק לך. אז קדימה ש...

מיכלי סרקיף, כמעט תמיד משקפי שמש קיים גדולים, נהג במכוניתו הפרטית וביקר באופן קבוע בברים, ברים שונים בפיראוס. לא הייתי שתיין ולא ינשוף לילה, אהבתי לרקוד זבקיקו, ושם היה מתפנק בכמה זבקיקו סמירנים. מעל הכל, עבור מיכליס, היו משפחתו וחבריו, הוא נהנה איתם, אבל תמיד במידה. בחיי נמנעתי מהגזמות, ועם חברים הייתי נשאר ער עד מאוחר ושותה כוס יין או וויסקי, אבל רק במידה הדרושה. אף פעם לא התמכרתי לתשוקות ודברים אחרים, כפי שקרה למרבה הצער עם אומנים מוכשרים רבים. אהבתי את הנאות החיים, אבל תמיד הייתי בשליטה, ולכן הבנתי את יופיים וערכם. במשך שנים ישנתי חפיסה יפה, סיגריה טובה, לא הייתי שתיין, ואפילו הייתי שמרן באוכל שלי. אהבתי ללכת למועדונים שבהם עמיתים אחרים הופיעו, לא רק מסיבות מקצועיות, אלא גם כדי ליהנות. אהבתי, ועדיין אוהב, לרקוד זבקיקו. תמיד אהבתי את אייבליוטיקו זבקיקו, כן, אני מקווה שאמרתי נכון, אבליק, היא עיר בטורקיה, ואחד הנמלים הבטוחים ביותר בחוף המערבי של אסיה הקטנה. מקווה שהם לא שומעים אותי איך אני אומרת את השמות שלהם. אני רוקד את הזבקיקו הזה הרבה זמן. אני אוהב את המלודיה שלו, את הקצב שלו. קולו של מיכליס מנידיאטיס נשמע אפילו בחול. ואפילו בשידור חי, שכן יחד עם עמיתיו החשובים הוא נסע כמעט בכל רחבי העולם.

שיר זה בדקיקון נוסף. שוב ירד הלילה, שיר מ-1975. שוב ירד הלילה, חושך עמוק, ואני משוטט ברחובות. אני מפטפט, אני מועד, וקוראים לי משוגע, כי אישה שאין לה כסף, שקרנית, נוחלת וערמומית, הפכה אותי לקורבן. זו לא בושה להיקרא שיקור. ירד הלילה, חושך עמוק, ואני משוטט ברחובות. אני מפטפט, אני מועד, וקוראים לי משוגע.

שבת שלום למנשה סרנג'י שכותב שבת שלום לריקי ויורם והחברים. את השיר הבא אני שולחת אליך מנשה. הם מערבבים נעורים עם יין וזה מה שקורה שקורים.

ושרית טונדובסקי כותבת לי, גם אני שיקורה חיים בלב, איזה כיף שיש אותך בעולם שלנו. נטסה לצערי אי אפשר היום, היום זה רק מיכל.

יובל פנחסי כותב, אני רוצה לברך את חמותו, את חמותי הלן, שבאה להתארח אצלנו לשבת, בברכת שבת שלום מבורכת ושקטה, שכל הלוחמים שלנו והחטופים יחזרו הביתה לשלום, בריאים, אמן ואמן. ומיכליס מוסיף ואומר, אין זמן לדחות, נכון? אז כן, השיר הבא מוקדש לך יובל פנחסי. מוקדש גם להלן.

כן, אין זמן לדחות, כך שר מיכליס, והשיר הבא, אפילו לא עיכוב של רגע, לא, לא דוחים. מיכליס מנידיאטיס נפטר בגיל 80 ב-21 לאוגוסט 2012 מסרטן הריאות שנלחם בו במשך 5 שנים. הוא הותיר אחריו את אשתו קריסולה מנידיאטי, שני ילדים חריסטוס ואגליס ושלושה נכדים מבנו הבכור חריסטוס. את מסורת השירה המשפחתית ממשיך בנו חריסטוס מנידיאטיס, כיום הוא בן 50. חריסטוס למד, אך כשהביע את רצונו להמשיך בשירה לא יכולתי לחסום את דרכו, מספר מיכליס, מכיוון שהבנתי שיש לו גם כל מי שלו, הוא לא מחכה אותי, וזה חשוב לאמן. כשראיתי שהחלטתו להמשיך בשירה היא סופית, אמרתי לו, תפסיק להקשיב לי, שיר את שירי התקופה שלך. אם אתה מוציא אלבום או שניים, מבלי להשיג שום הצלחה, תוותר עליהם. וחריסטוס הצליח בכל זה. אני כבר מאמין שהוא הראה דוגמאות לכישרונו, והוא מתקדם בצורה יוצאת דופן. אז תכף אני גם משמיע לכם שיר של חריסטוס מנידיאטיס. בינתיים, השיר הבא יוצא אלייך. איריס, בשבילך, יסנה. אפרומנו יסנה. לילה בלי ירח.

והנה הוא מגיע, חריסטוס מנידיאטיס. וכולם בפול ווליום.

0: Radio's Buzz number one.
1: אירי שאל כותבת שבת שלום לך ריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. לפעמים נדמה שגם אם אעבור חיים שלמים לא אספיק להכיר את כל השירים היפים והטובים של הזמר היווני. מחכה לכל יום שישי כדי להשלים עוד קצת מידע שלא ידעתי על שיר או על זמר מסוים. אז תודה לך על העשייה המבורכת ועל התרגומים והסיפורים המרגשים. איזה כיף לקרוא את זה, עשית לי את זה, זהו. עצם זה שאני קוראת, שאני עושה טוב, זה שווה הכל, את כל ההשקעה ואת כל מה שעשיתי בשבילכם. אז הנה, מההתחלה. אנחנו חוזרים למיכלי.

ממך, נפטרתי ממך, ועם אהבה יפה יותר עכשיו אני תפוס, ועם אהבה יפה יותר עכשיו אני תפוס, נפטרתי ממך, כדי שתלמדי להיזהר מלבבות טובים, ברחתי ממך עכשיו, ברחתי, מצאתי אהבה שיכולה להרגיש אותי ולרגש אותי.

אז שוב, שבת שלום לשלום מזרחי שכותבת, שבת שלום ריקי ולכל מאזיני רדיו דבשי, ואני, שתהיה לנו שבת שקטה. תודה ריקי שאת מנעימה, משמחת אותנו. שבת שלום לך ולמשפחתך, אמן. המון המון תודה לך שולה, שבת מבורכת. רק שלא יהיו לי רעשים, מקווה שאני אצליח עד סוף, לא נשאר לי הרבה, אבל עד סוף השידור שאצליח להמשיך לשדר, שישמעו אותי. אז הנה השיר הבא יוצא אלייך, שולה מזרחי, הנערה מטורפת. אוח, איזה כסף!

את השיר הבא אני שולחת אליך צביקה קוץ, וגם אליך סמי זקן ואורי צפני, ומקווה שכולם עוד יצטרפו למרות שאני אותו פה לפני סיום. כאב בליבי, כך השיר הבא. צברתי צער וכאב בליבי, ומאז שהתחלתי להיות בקשר איתך אני מתמוגג. כל ערב את צוחקת עליי, כי אין לך אלוהים, אני מחכה שתבואי, אבל את בורחת עם מישהו אחר. את אף פעם לא באמת אומרת לי אם את אוהבת אותי, אני לא יודע. אני רואה אותך חוגגת עם אחרים, ובפנים אני סובל. מכיוון שלא כואב לך עליי, את סוגדת למישהו אחר. אני לא רוצה שתדברי איתי יותר, כי את צוחקת עליי.

אבי תביסל כותב, לריקי היקרה, השארת אותי ללא מילים, רק המוזיקה מתנגנת בשפתיי. נוסטלגיה צרופה, בעונג, ללא גבולות. מודה מכל הלב על ההשקעה, ושלוש שעות של ניתוק מהיומיום, ומכל מומחי האולפנים למיניהם, שכל דקה שלך שווה לשעה שלהם. תודה, תודה ושוב תודה. מאחל לכולנו שבת שקטה ונעימה, שחרור מלא של כל החטופים, עם השמדת כל שונאינו ומבקשי רעתנו. עם ישראל חי. אמן, עם ישראל חי. המון המון תודה שהיית איתי פה, שכתבת את המילים היפות. תודה על הכל. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי, אבי תביסל, למה שכן טוב, כך קוראים לשיר. מצאתי את דלתך סגורה והמפתח נלקח, השחר מתקרב ואני מחכה בחוץ. למה? למה שכן טוב? אחרי שקראתי לך ואמרת שתשאיר את המפתח, למה שכן אכזר? אתה מייסר את ליבי הקטן, למה אתה מענה אותי? מתי אתה אומר לי שאתה לא רוצה אותי? ומתי אתה בא לחפש אותי? הלוואי והייתי יודע מה אתה חושב ולאיזה אל אתה סוגד.

0: כן, כמו תמיד, כמו בכל יום שישי, אז את פיקיקו הולך ונעשה קפט וקפט וקפט, והשיר הבא, מיכליס, מנידיאטי. אוך על האוך. שלחת אלייך דורית, אליך אורית צפני.
1: אפיס פרנוע, מי יהיה?
0: אליך צביקה קורץ.

בראבו, בראבו למיכלס מנידיאטיס. הוא הלך לעולמו, אך הותיר אחריו קריירה נהדרת עם שירים בלתי נשכחים שגידלו דור שלם ועדיין נשמעים היום. אני מרוצה ממה שהחיים נתנו לי בנדיבות ברמה האישית והאומנותית. אני עומד לפניכם ומדבר איתכם על שירת העם, על האנשים ששירתו, על האנשים ששירתו אותה, אך גם על הרגעים הקטנים, הרגעים המרים והרגעים הנעימים של יוון שאהבתי, ושדרך תלאותיה גדלתי כאדם והלכתי דרך הדורות. אלו הן מחשבותיו, חוויותיו ואמיתותיו של חייו של מיכליס מנידיאטיס, אשר תועדו בכתב ידו של קוסטס מלאכוטיס באוטוביוגרפיה שלו. התהלכתי בחיים תמיד בכבוד, כבוד וכנות הם העקרונות, עקרונות היסוד שלי. אין אמת גדולה מזו עבור מיכליס מנידיאטיס, שתמיד בירך את מזלו.

ויש לי גם תרגום בתא 13, אני קלו רחוק מהעולם לבד ונשכח. בתא 13 אני קלו רחוק מהעולם לבד ונשכח, לבד, לבד ונשכח. הם שכחו אותי, קרובי משפחתי וחבריי שכחו אותי. בתא 13 הנר במנורה קבע, אף אחד לא בא לראות אותי בתא החשוך שלי. אני רק מצפה שהמוות ייקח את נשמתי, ייקח את נשמתי.

ואברהם קנסקי כותב, תגידו תודה ענקית לפרסים שלא שלחו טילים משעה שתיים, אחרת לא היה תוכנית ענקית שכזו. המון המון תודה לך קנסקי, אז הנה בשבילך.

תודה למנשה סרנצ'י שכתב ריקי הגדולה מספר אחד ברדיו תקווה שוב. אני אז כן, אני רוצה לסיים שיר אחרון, שיר יפה, כבד, כמו שאני אוהבת, מקדישה אותו לכל אחת ואחד מכם מאזינה יקרים, ונאחל שתהיה לנו באמת שבת שקטה, ללא אזעקות, ללא טילים, ושנהיה מאוחד ואנחנו ננצח. שבת מבורכת לכולכם.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: שבת מוארת ויפה.
1: ברדיו זה שבני 24 שעות ביממה. ברדיו
0: שבת שלום לרפאל זקי שהצטרף אלינו. אנחנו נכנסים לכתב הזה בקיקו, על הבמה יאניס פריוס, והוא רוצה לשיר שוב לך דוד יריב. אני יודעת שאתה אוהב את פריוס, רפסונה.

αφιερώνω σε όσους την ακούνε στερεοφωνικά με πολύ love.

0: Yoga.
1: שבת שלום לאשתי היקרה, שיהיה לנו שנה חדשה, שנה מבורכת, ולכל המאזינים ולכל בני ישראל שנצא מהקורונה, והרבה דבש בשידור מאשתי השדרנית שכל כך אני אוהב ומעריך, איך היא משקיעה ואיך היא עובדת במכינה לקראת שידור. שיהיה הזנה נעימה לכל המאזינים ולכל עם ישראל.
0: אמן ואמן.

0: ואנחנו ממשיכים עם הנטע בשמח. ודוד הגואל אומר לחיה, אהובה שלי, אני אוהב אותך,
1: שבת
0: חתימה טובה, שבת שלום.

0: שומע?
1: כן.
0: אתם נהנים? יאללה בלגן.
1: ועוד איזה בלגן. איפה אתם חברים, חברות?

זירו. אז כן, לפני שאני רוצה להשמיע את השיר הזה, ואתם מתארים לעצמכם, אז השיר זה... ישנם אנשים מאוד מיוחדים שאת הנשמה לכולם נותנים, תמיד מחייכים גם כשעצוב, מסתכלים רק על מה שחשוב. מכירים כאלו? אז יש לכם מזל, כאלו סוג אנשים שכמעט אזל. אני מכירה, קיבלתי מהאל מתנה, אהבתם תאורה ומלאי נתינה. בעלי היקר יורם ונכדתי המקסימה אוריאן, יום הולדתכם יחול בדיוק מחר, יום מיוחד, יום שמח, יום כתום, גאה בכם ואוהבת בהמונים, מזל טוב עד 120. אני מקווה מאוד שאתם שומעים אותי, שומעים את הברכה. לא היום, מחר.

בהזדמנות זו אני רוצה לאחל רפואה שלמה לכל החולים שפשוט עמוס בבתי חולים, אמן ואמן.

0: רדיו זה שבני 24 שעות ביממה רדיו
1: תודה לשיתופים אתי אשמח אם כולם יעשו שיתופים

כל רגע הפייסבוק מנסה לנתק, אז בבקשה ועזור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש ולברך את הגיסות שלי, את רחל, גלי, סימה, את חמי, רובן,

אני מקווה ששמעת את הברכה שלי, ואני רוצה לתרגם. בחלומי שאלת אותי ממה אני מפחד, אם אי פעם, רגע, זה נותק לי, נראה לי. אז תכף אני אמשיך, אני כבר רוצה לחזור אליכם, כבר רק אתחבר.

אז הנה אנחנו חוזרים לניקוס ורטיס עם השיר שביקשתי להקדיש לבעל המקסים שלי שאני מאוד מאוד אוהבת וחוגג מחר יום הולדת. שיר ענק ענק, ואני רוצה לתרגם. בחלומי שאלת אותי ממה אני מפחד, אם אי פעם ניפרד, איפה תגורי ואיפה אהיה, וכך פשוט עניתי לך, אני לא מפחד על עצמי, אני יודע שזה יהיה הסוף שלי, מאבד אותך, אבל אני פוחד בשבילך, אני מאוד מפחד שאת תרגישי בודדה ואני לא אהיה שם. לא אכפת לי מה יכול לקרות לי. בחלומי שאלת אותי מה אני זוכר ממה שחיינו שחיינו, אם אני מצטער על משהו, וכך פשוט עניתי לך, אני מרגיש רק אהבה. אני לא מתחרט על שום דבר, אבל אני מפחד ממשהו, אני מפחד בשבילך, אני מאוד מפחד. בוא נשמע מההתחלה.

0: שיר פשוט מקסים. ואנחנו עוברים לרבטיקו קצת ולזבקיקו קצת הרבה.
1: הרפיתי הקרואטה, אדור רדיו פוליקוס תחמוס, רדיו דבש.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום, גמר חטיבת

הנה שלנו, לצערי אין רכבות, אנחנו בסגר. אז אני רוצה להקדיש לה שיר אחר, פסחה לסרבים, פוגו הולך, אבל לא ללכת, אלינה.

Και εμείς σε μια ζητιά για την άλλη.

אתי, את ביקשת לשמוע את נוטי ספקיינקיס, והוא בא במיוחד בשבילך. קצת רחוק להגיע מיוון, אבל הוא הגיע. ואת מוזמנת

0: זה?
1: אני לא שומע! אתם נהנים!
2: תענו!
1: יאללה בלגן!
2: ועוד איזה בלגן!

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: ואנחנו חוזרים לקצב הזה בקיקו, שיר שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, חלל איסו. ואת השיר הזה אני רוצה להגיד לך ליאב נחמני מרדיו 5,

0: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה רדיו.
1: כן, בגלל שהתכוונתי לסיים קיצרתי במעט את המחרוזת, והנה חלום מתוק לבקשתך. טוב ימה

0: ràdio de Bas, no, Bas.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו בס יווני.
0: רדיו דה בס, בס, בס, בס, בס.

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, רדיו דבש, יווני. היי, דבש.

ערב טוב, ערב טוב, עדת בשבעני, ערב טוב לכל המאזינים ולכל המאזינות שלנו בפייסבוק ובאתר. תודה רבה למלכת הכוורת שלנו, לבלי דבש יווני, שדאגה, איך שאומרים, להכין לי אתכם לבולה. אז כן, חברים וחברות יקרים, היום זה השידור לפני החופש שלי, האחרון. בשלוש שבועות הקרובים אתם תצטרכו טיפ-טיפה להתגעגע אליי. אני אחזור לכם ב-24 לחודש. היי דה לבלי דבש. מי נמצא איתנו כאן בחדר השיחות של הרדיו? ערב טוב לשלמה אנג'ל, ערב טוב לנוניס, ערב טוב לדדה, ערב טוב למוטי אהרוני, ערב טוב לתמי ארבע, ערב טוב לרחלי, ערב טוב ללי, ערב טוב להמרם, ערב טוב לאבי אוחיון, ערב טוב לזוהר חיים. אוח אוח אוח, מי עוד איתנו כאן? מי? ערב טוב לפנינה, יעשו פנינה, היי דה בוזוקי, יעשו שלמה אנג'ל, אליספרה, אליספרה פילמו.

אז הנה, לבלי, אני רוצה להשמיע לך שיר אחד, לא במקצב היוונית. אני לא יודע למה כל פעם שאני שומע את השיר הזה, את מזכיר לי אותך, חבל על הזמן. ופשוט אנשים לא מבינים למה ברמזור אני...

0: הופה. אנחנו נמשיך מניקוס ורטיס ליאניס פלוטרחוס. מה הוא ייתן לנו, מה? היידלי.
1: זיתמות איתס.
0: יעשו, חתיכי.

והנה רדיו דבש, אנחנו נעבור לאנה ויסי. מה אני אגיד לך, שלמה אנג'ל, מכל התמונות שיש לי עם כל הזמרים ביוון? דווקא הייתה אין לי תמונה, ולפי מה שראיתי את התמונה איתך, פספסתי שם משהו בגדול, חבל על...

והנה דרורי שמעון במערכת האתר שולח דרישת שלום לכל שדרני רדיו דבש, לאשתו היקרה, לילדים ולכל מי שמכיר אותו ולכל המאזינים. מאחל לנו אריכות ימים וגמר חתימה טובה. יעשה דרורי שמעון, רדיו דבש. היי דברה קטיח, יעשו עטיח.

0: אוהו, חנה ויסי, תחזיר אותנו בחזרה לניקוס ורטיס שלנו. רצועה מספר 10 מהדיסק האחרון של 2011, בת, קוראים לשיר. בת לפת היום אחד, והכל קיבל שוב משמעות. הפכת לשמש בבוקר, מילאת כל רגע שלי. ניקוס ורטיס.
1: איפה שמי אמר עכשיו ניכר.
0: לא אכפת לי על מה שיהיה, לא אכפת לי מה שישאר. כשאת מביטה בי, נדמה שהעולם הופך להרבה יותר יפה.

אוח, ניקוס קורקולי. היי דרנד דבש. רוסלו ניקוס, פסחל אשטרזיס.

να είστε καλά, πασχαλίστε ρζίς, όχι σαλονικιός, יעביר אותנו לרצף חפלה קטן, מי הבא בתור אצלנו? טאנוס פטרליס, יעשו טאנוס. אולי שגרגיה!

0: אוהו, הבין עוד בקשה שהגיעה אלינו דרך האתר. ניב דרון, אוהב את כריסטוס פזיס, מיוחד מיוחד אליך, ניב. יפו.
1: בואי להתנפק כמה. היי, זה דניאלה. תראי.
0: והנה זה אבל הגיע אלינו, יעשו זה אבי. זה אבא ושלושת הדובים.

פנוסקי עמוס, שר לכם את יסנה. אנחנו נעבור ממנו לניקוס האקונומופולוס. לא לפני שנברך, ברכת ערב טוב כבר מצטרפים שלנו, שץ חנוך אהרוני.

וכמו שאתם בטח יודעים, דוניסי הוא קשה, קשה, קשה, קשה מאוד שיר אחד. אנחנו ניקח עוד שיר. אוכל הבוזוקי. היי ברדיו דבש.

0: הוך, יהיה אסור רדיו דבש. נחזור מיד לפסחל אסטרזיסט. עוד אחד מהזבקיקו, הקטלנים.
1: הייתי!

אוח, פסחה להסתרזיס. והנה עוד שיר אחד, אחד מהמהממים ביותר של אדון אסטרמוס, שיר שעדיין לא השמעתי כאן. אני בטוח שהוא שמוע, אבל אני עדיין לא. אחד השקטים והיפים שלו, אין הגרמה, מכתב אחד. איזה שיר. לכל אוהבי הרומנטיקה, שימו לב.

אדוני סרמו, שם מכתב. אנחנו נחזור לשרית חדד וניקוס ורטיס. הם איש אידיוט.

תן לחשוב מה שכחתי היום. מה שכחתי היום ואף אחד אפילו לא אמר לי. איך אנחנו יכולים בלי המחרוזת של מרינס, חברים?

של זיו שגן, עדיין לא תפסתי אותו, עדיין לא זיו. יפה, היידה בלגן, היידה חברים, כולם חוגגים לאייל שקד.

לבלי, לבלי, שמעת איזה נשיקה קיבלת? והנה, הנה, הנה, הגענו לפזמון טיקי, ואני קיבלתי הוראה מלבלי, שאם את רוצה לשמוע את השיר שלך עוד הפעם, אנחנו נצטרך לראות אותך צועקת פה בפזמון, חזק, חזק, חזק.

זה לא נגמר, אייל! אז הנה, באישור מיוחד מיוחד מגבוה. אתם יודעים, פעם שנייה שיר זה בעיה. אבל אנחנו לא יכולים להחזב את טיקי, נכון? מי יעשה לנו הדבק העתק, העתק הדבק, אם אנחנו נבאס את טיקי? היי לטיקי. אבל טיקי ביחד, טיקי. אך ורק ביחד. ואז תזיג.

מה יהיה? עוד אחד כזה אני לא אוכל לשדר חודשיים. מה לא שמענו הרבה זמן? הרבה זמן לא שמענו, הכינור ואני. אני רוצה להקדיש אותו מיוחד מיוחד לאייל שלנו. יאסו יאל.

אין שום בעיה בכלל, טיקי, את מחר תשלחי לי את המייל שלך, ואת תקבלי את כל ההקלטות, הכל מסודר. אז הנה עוד אחד, חזק חזק, לאייל שקט שלנו. לאסו אייל, אמרת אין ביטוח, לא? אז פסת העולה.

0: אולי תסתמי את הפה שלך? אני אשם ש...
1: קלי דיאסטי!
2: היידה בולגרו!
1: שמיה טקסי טסי מהזפתה!
2: גם הפרה פה, גם הפרה פה ביום הולדת שלך, לא לדאוג.
3: Parto da Roma, posso prepi.

0: תכף, תכף, תכף, טיקי. תכף, תכף, הכל יגיע. מה את... מה, ממה את דואגת? הכל, הכל, הכל, הכל.
1: זה מספיק, וצביקה פיק, ודוניאלה פיק, וטרנטינו, וטרנטינו, ובמבינו, ובמבי, אם האמא שלו מתה, אתה עצוב, עצוב, אתה בוכית, עד שחבר שלך אומר לך בסוף הסרט שזה מצוירת, לא נורא.
0: הוא אומר שזה מצוירת, לא נורא. אוח. למי שעדיין לא מזהה. ריטה סקלריה, טוב או נוח.

0: הגיע האוטו עם הבפלה.
1: הנה נטסה תיאודוריה, טקסי ג'י.

את עד שהשיר של טיקי יגיע אליי, אנחנו ניכנס ל... עם מי נתחיל? זפיריס מילאס, עד ימו קרדיה.

והסוטה מ-4, הדיה מוקרדיה. והנה השיר של טיקי וזיו הגיע. מיוחד מיוחד אליכם, יסו טיקי, יסו זיו, פנוס קיאמוס.

0: מה נשבר שם? אוי, טיקי, אני מקווה מאוד שאתם תתגעגעו לזה. אוח,
1: אוח. אנחנו מכן הגנדו בגדולה.
0: והנה אנחנו לקראת הסוף עם אחד החזקים, על הקרס לזופולוס.
2: הוא נברות אותו קוריצי!

כן חברים, אנחנו הגענו לסוף השידור, עובר מהר, 3 שעות 34 דקות. השידור הבא שלי יהיה מוצאי שבת, אחרי ה-24 לחודש. אני רוצה לאחל לכולכם, שיהיה לכולכם חתימה טובה. אני אוהב אתכם, נתגעגע אליכם. יאסי רדיו דבש, רדיו מספר 1. אנחנו היום נסיים בשיר מהמם, הרכבת של אנה ויסי.

خوش برنم تو شهی فیلی.

να καπνίσουνε, να πιούνε, να μαστουριάσουνε.